Според прогнозите, повишаването на дълголетието ще увеличи търсенето на здравни грижи и броя на нуждаещите се от подкрепа може да нарасне от 36 на 48 милиона души до 2070 година, като дела на хората на възраст над 80 години се очаква до тогава да се удвои. След две години международно издирване, бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Часове след като сръбските власти го предадоха на българските на граничния пункт Калотина, той беше обвинен за длъжностно присвояване. Мавродиев беше задържан в Белград в началото на юни при пристигането си от Дубай, където се предполага, че е бил през времето след обявяването му за издирване с европейска заповед и червена бюлетина. Процедурата по екстрадицията му беше ускорена от даденото изрично от него доброволно съгласие да бъде върнат у нас, потвърди неговия адвокат Емануил Йорданов. Мавродиев е един от тримата обвиняеми по разследване на закритата в началото на тази година антикорупционна комисия. Той е за отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от 150 милиона лева, част от който отишъл за изплащане на дивиденти на другия обвиняем, бизнесмена Румен Гайтански, по прякор Вълка. Част от схемата е бил и адвокат Иван Георгиев. Разследването беше активирано през лятото на 2024-та в разгара на битката за лидерството в ДПС между Ахмед Доган и Делян Пеевски. Според прокуратурата, част от необезпечения кредит е отишла и за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързван по това време с бившия почетен председател на движението. От прокуратурата излязоха с кратко пресъобщение, което съдържаше повече хронология и текстове от наказателния кодекс. От него не става ясно ще бъде ли внесено искане в съда за постоянния арест на Мавродиев. Според адвоката му, най-адекватната мярка за неотклонение би била паричната гаранция, каквато имат и другите обвиняеми. А що се отнася до финала на разследването, защитника очаква, ако то не бъде прекратено и се стигне до дело, Стоян Мавродиев да бъде оправдан. Четири държави – Украйна, Молдова, Албания и Черна гора – направиха следваща стъпка по пътя си към присъединяване към Европейския съюз. За първи път от две десетилетия насам в един ден в Брюксел се проведоха четири конференции за присъединяване, които отбелязват напредъка на четирите държави. Украйна и Молдова отвориха нови глави в преговорите си за членство. Двете страни ще преговарят по въпросите, свързани с външната политика, сигурността и справянето с хибридните атаки. Черна гора навлезе в последния етап от преговорния процес, а Албания, която в началото се движеше в пакет с Република Северна Македония, започна затварянето на някои от преговорните глави. Република Северна Македония все още не е започнала преговори по никоя от главите. Американската армия ще се изтегли напълно от Ирак до 30 септември, заяви иракския премиер Али Аз-Заиди по време на среща с президента на Съединените щати Доналд Тръмп във Вашингтон. Двамата потвърдиха предварително обявения график за дълго обсъжданото изтегляне. Броя на американските войници вече е намален през последните месеци. През януари американските войски напуснаха напълно ключовата база Айн ал-Асад и предадоха контрола на иракските сили за сигурност. Преди това около 2500 американски военнослужащи са били разположени в страната според данни на Съединените щати. След изтеглянето от Айн ал-Асад, американски войски останаха в Ербил в кюрдския регион, в база близо до летището в Багдад и в правителствения район на столицата, известен като Зелената зона. Правителството на Аз-Заиди обвързва планираното изтегляне на Съединените щати с разоръжаването на милиции, които имат значително военно и политическо влияние в Ирак и са подкрепени от Иран в различна степен. Това разоръжаване трябва да бъде завършено до 30 септември. Огромно предизвикателство, тъй като най-влиятелните милиции в страната го отхвърлят. Въоръжените групировки няма да имат право да съществуват след тази дата. През 2014 година Съединените щати създадоха международна коалиция в Ирак и съседна Сирия за борба с терористичната групировка Ислямска държава. Операцията започна след като милицията превзе големи територии там. 10 мъже пострадаха по време на осмото и последно бягане с бикове на прочутия испански фестивал Сан Фермин, с което общия брой на ранените по време на тази годишното издание достигна 57 души. 18-годишен младеж е получил прободна рана в бедрото от бик, а 46-годишен мъж е бил прободен в гърдите. Останалите 8 души са откарани в болница с натъртвания с различна тежест, съобщи регионалното правителство на Навара. След сутрешното бягане животните почти неизбежно намират смъртта
си в следобедните кориди с участието на най-известните испански матадори. Фестивала Сан Фермин добил световна известност благодарение на романа на Ернест Хемингуей и Изгрява слънце от 1926.

0: Шеста година привлича посетители от целия свят, въпреки критиките на организации за защита на животните. Активистите от години определят бягането с бикове като средновековно мъчение и настояват традицията да бъде прекратена.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на българския европейски прокурор Теодора Георгиева, съобщиха от институцията в Люксембург. Решението е взето съгласно правилника за персонала на Евросъюза. С него приключва дисциплинарното производство, след като прокурора беше признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции.

институции. В становището си от 5 януари тази година дисциплинарния съвет единодушно прие, че Теодора Георгиева е извършила дисциплинарните нарушения, установени от административната проверка, назначена от колегията. Тогава беше препоръчано налагането на порицание. Още на 25 февруари колегията е признала българския европейски прокурор за виновна по 3 дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, Съвета на Евросъюза и Европейската комисия за възможността да бъде сезиран Съда на Европейския съюз с искане за освобождаването на Георгиева от длъжност според регламента за Европейската прокуратура. Колегията е отчела, че мандата на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание. Временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Стефанова е внесла предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу него в прокурорската колегия с мотив серия от нарушения на Кодекса на етичното поведение на българските прокурори и следователи. Предложението е във връзка с сигнал на министъра на правосъдието от края на април за оказан натиск от Стоев върху виш полицейски служител. Проверка от отдел инспекторат във Върховната касационна прокуратура в обем над 200 страници е установила, че той е допуснал поведение, което е в противоречие както с законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно упражняване на служебните му правомощия, така и с етичните стандарти, приложими към магистратите, информираха от държавното обвинение. Пловдивския окръжен съд даде ход на делото по аферата с театрите в Смолян и Разград. Беше отхвърлено предложението на някой от адвокатите на подсъдимите делото да бъде гледано в София. Отхвърлен беше и гражданския иск, с който двете културни институции искат възстановяване на щетите, които възлизат на около 3 милиона и 200 хиляди лева. Оказа се, че държавата ще си възстанови средствата с съставени финансови начети на двамата бивши директори Румен Бечев на Смолянския и Ливон Манукян на Разградския театър. Мерките за отклонение на подсъдимите остават непроменени, като най-тежка е мярката на Манукян, парична гаранция от 50 000 лева. Основният мотив на някой от адвокатите на обвиняемите делото да бъде преместено в София беше, че де-факто процесът е за присвояване и ощетено е Министерството на културата, което се намира именно в столицата. Пловдивския окръжен съд обаче отчете мотивацията на прокуратурата, че в Пловдив всъщност е приключило разследването, макар дейността на организираната престъпна група да се е разпростирала и на други места в страната – Смолян, Разград, Перник и Копривщица. Схемата е работила в продължение на няколко месеца от 1 юли до 26 септември 2024 година, чрез подписване на фиктивни трудови договори и превеждане на възнаграждения без реални трудови правоотношения са били присвоени над 1 милион и 700 хиляди лева от Смолянския театър и над 1 милион и половина лева от Разградския. Срещу подсъдимите са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група. Шефовете на театрите са обвинени в длъжностно престъпление и присвояване в особено големи размери. Петко Писков е с обвинение за подбудителство и помагачество на двамата директори, а останалите петима са били помагачи. Четирима от групата са обвинени за пране на пари, като за двама от тях деянието е за суми в особено големи размери. Магистратите насрочиха следващо заседание по делото за 14 октомври. Върховният административен съд потвърди решението на Ямболския административен съд, с което е отменено решението на Общинския съвет за разширяване на обхвата на синята зона в Ямбол. Съдебното постановление е от 13 юли и е окончателно. Решението на Общинския съвет за разширение на обхвата на синята зона в Ямбол е от 27 февруари миналата година. Основният извод на съда е, че при приемането му е трябвало да бъде спазена процедурата за нормативните актове, включително публикуване на проект и мотивите, както и предоставяне на срок за предложения и становища от граждани и юридически лица. Друг съществен пропуск е липсата на графична част. Самото изброяване на улици и брой паркоместа без карта или схема, на която да са обозначени конкретните места за паркиране, пречи да се провери дали те са определени при спазване на специалните правила. Ако Общинската администрация и Общинския съвет решат отново да предложат промени в обхвата на зоната, това следва да стане при спазване
спазване на процедурата за нормативните актове с проект, мотиви, обществено обсъждане и ясна графична част.

0: Страните членки на Европейския съюз се договориха да удължат временната закрила за бежанците от войната в Украйна до 4 март 2028 година. Същевременно беше решено, че занапред от нея ще се ползват само нови кандидати от Украйна, които изпълняват военните си задължения според украинското законодателство, т.е. са отбили военната си служба или са освободени от нея. Новото ограничение няма да засяга украинците, които вече се ползват от временна закрила в Евросъюза. То ще се прилага единствено за новите кандидати. От март 2022 година над 4 милиона разселени от Украйна са получили такава защита в Европейския съюз. Очаква се Съвета на Съюза официално да приеме решението през следващите седмици. То ще влезе в сила в деня след публикуването му в официалния вестник на Съюза. Камарата на представителите на Съединените щати прие с огромно мнозинство законопроект, който предвижда лятното часово време да бъде в сила целогодишно и да бъде сложен край на практиката за пренастройване на часовниците два пъти в годината. С 308 гласа за срещу 117 против, законопроектът беше приет и изпратен за разглеждане в Сената на Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп силно подкрепя тази мярка. Ако законопроектът бъде одобрен и от горната камара на американския законопроект, законодателен орган, часовниците в Съединените щати няма да се върнат към стандартното време през ноември. Мярката включва и възможност отделните щати да имат правото да избират дали да се придържат за постоянно към лятното часово време или към стандартното.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: got something I want to talk about.
1: Най-важните новини от седмицата.
2: През юни в България е отчетена месечна дефлация от 0,9%, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база обаче инфлацията остава 5,4%. Поевтиняване през месеца е отчетено при транспорта, храните и безалкохолните напитки, както и при облеклото и обувките. Най-осезаемо са намалели цените на сезонните зеленчуци, краставици,

цит, тиквички, пътлачани, пипер, домати и картофи, както и на горивата. В същото време са поскъпнали ресторантьорските и хотелските услуги, здравеопазването и образованието. Според Националния статистически институт, индекса на цените за малката потребителска кошница също е намалял спрямо месец май с 1%, но на годишна база остава с 2,7% по-висок. Правителството отпусна над 10 милиона евро за транспортни разходи на учители. Със средствата ще бъдат изплатени разходите за път на над 18 000 педагогически специалисти от близо 3 000 общински и държавни институции в системата на предучилищното и училищното образование. Ще бъдат възстановени и средства за наемането на 46-ма педагогически специалисти от 41 институции. Парите са разпределени по бюджетите на Министерствата на културата, на младежта и спорта, както и на общините. С друго решение правителството отпусна близо 9 милиона евро за строежи на училища, детски градини и ясли, за ремонт на спортни площадки и физкултурни салони и за обновяване на студентски общежития. Кабинетът отпусна и над 9 милиона евро за изплащане на обезщетения в сферата на образованието. Здравната каса ще заплаща ортопедични курсети за хора, страдащи от сколиоза и невромускулни заболявания, считано от 1 януари следващата година. Това става ясно от съобщение на касата във връзка с установеното от Комисията за защита от дискриминация нарушение на закона заради липсата на финансиране за курсети за деца с сколиоза. От Здравната каса съобщават, че през януари тази година с решение на Надзорния съвет курсетите са включени в спецификацията на помощните средства, заплащани с публични средства. В момента се провежда договаряне с производители и търговци на тези помощни средства, като фонда ще поема до 850 евро за предписан на даден пациент курсет. Правителството одобри предложение до Народното събрание за ратифициране на споразумение за заем и на оперативните договорености по европейския инструмент SAFE за мерки за укрепване на европейската отбранителна промишленост. След ратификацията ще се осигури финансовото обезпечаване на 9-те ключови проекта за развитие на въоръжените сили по механизма, по който България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отново отложи разглеждането на искането за дисциплинарно наказание на градския прокурор на София Емилия Русинова. Причината този път беше, че един член от дисциплинарния състав си е направил отвод и трябва да бъде заменен с друг кадровик. В момента обаче двама от членовете на колегията са в планиран годишен отпуск и не може да се събере кворум за нов дисциплинарен състав. Очаква се въпросът да влезе в дневния ред на кадровиците следващата седмица. Преди седмица прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за първи път отложи точката за временното отстраняване на Русинова за следващо заседание, за да й даде време за право на защита. Временното й отстраняване е по искане на правосъдния министър заради образувано срещу нея дисциплинарно производство за връзки с сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров, известен като Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в един автомобил с издирвания бивш следовател. Предложенията за поставяне на бетонни разделителни съоръжения по магистралите трябва да бъдат разглеждани на експертно, а не на политическо ниво. Това заяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по повод искания на политически сили за промени в стандартите за пътна безопасност. Преди това Продължаваме промяната излязоха с предложение за монтиране на бетонни мантинели по определени пътни участъци, подкрепени от представители на Демократична България. Според тях е необходим цялостен преглед на действащите стандарти с цел намаляване на тежките катастрофи, особено тези с участието на тежкотоварни автомобили. Министерството на регионалното развитие ще направи преглед на действащата нормативна уредба, включително наредбата за пътните обезопасителни системи, приета през 2024 година, каза министъра. И подчерта, че безопасността по магистралите не зависи единствено от вида на мантинелите, а и от начина, по който са проектирани и изградени пътните участъци. По думите му, решение дали съществуващите съоръжения да бъдат заменени с бетонни разделители ще бъде взето едва след експертна оценка, като основната цел остава намаляването на тежките пътни инциденти.
Варненския окръжен съд уважи искания на Софийската градска прокуратура за събиране на допълнителни доказателства по делото, свързано с потъването на моторния кораб Хера. По време на съдебното заседание представителя на държавното обвинение поиска чрез международна правна помощ да бъдат набавени нови материали по случая. Сред тях са пълния видеозапис от подводния оглед на потъналия

0: кораб, както и разпит на чуждестранни свидетели, които могат да дадат информация, важна за изясняване на обстоятелствата около инцидента. Съда прие исканията на прокуратурата и разпореди предприемането на необходимите действия за събиране на доказателства от чужбина. На същото заседание магистратите отмениха и наложена по-рано глоба на Софийската градска прокуратура. Санкцията беше наложена заради отсъствие на прокурор на предходно съдебно заседание. Украина и Европейския съюз сключиха споразумение за засилване на сътрудничеството в производството на дронове. Сделката беше обявена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след срещата и с украинския президент Володимир Зеленски в Киев. Украина вече сключи подобни договори с различни страни. Настоящото споразумение обаче обхваща държави и компании от целия Европейски съюз. Министерството на околната среда и водите започна националната кампания «Пази зеленото утре», насочена към превенция на горските пожари. Началото на инициативата поставиха министъра на околната среда Росица Карамфилова и световната шампионка по планинско бягане Верадина Начева, която стана лице на кампанията. Инициативата ще продължи през целия пожароопасен сезон и цели да насърчи отговорното отношение към природата. В социалните мрежи ще бъдат публикувани кратки видеа с участието на спортисти, учени, експерти и доброволци, които ще дават практични съвети за предотвратяване на горски пожари. От Екоминистерството подчертават, че повечето пожари могат да бъдат избегнати с повече внимание и лична отговорност, а дори една предотвратена огнена стихия може да спаси ценни горски екосистеми.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Дъшкар.
1: Спортен обзор на седмицата.
2: 4 клуба от първа лига няма да спазват новото правило на Българския футболен съюз за задължително участие на млади български футболисти през новия сезон. Това обявиха от футболната централа. Левски, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948 вече са подали необходимите декларации и ще заплатят административна такса от 300 000 евро, за да не прилагат изискването. От БФС съобщиха още, че същите 4 клуба ще използват максимално разрешения брой от 8 футболисти извън Европейския съюз, а Ботев Пловдив е заявил шестима. Според новите правила, отборите в първа лига трябва да започват мачовете с поне 4 български футболисти, като един от тях трябва да е до 23 годишна възраст. Отбора на университета

Татя Крайова победи беларуския Витебск с 1-0 и в реванша, и така с общ резултат 5-1 се класира за втория кръг на Шампионската лига по футбол, където съперник на румънците ще бъде българския първенец Левски. Първият двубой между двата тима е в сряда от 20 часа и 30 минути на стадион Георгия Спарухов. Университатя затвърди добрата си форма, като наскоро спечели и суперкупата на Румъния, с което успя да направи требъл и най-успешния сезон в историята си. При победа в двата двубоя сините имат гарантирано място в груповата фаза на европейски турнири, а загуба ще ги изпрати в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Ако българският шампион преодолее първенеца на Румъния, ще се класира за третия квалификационен кръг на най-комерциалния клубен турнир. Жребия за този етап на надпреварата е предвиден за 20 юли. Това означава, че Левски ще знае потенциалния си съперник още преди първия си матч от втория предварителен кръг срещу Университатя. На следващия жребий родния първенец ще бъде фурната на непоставените. А Левски няма да може да разчита на своите привърженици при следващото си гостуване в европейските клубни турнири. Това почти сигурно ще бъде в Крайова, където на 29 юли тима трябва да изиграе реванш срещу местния Университатя във втория кръг от Шампионската лига. Апелативният орган на УЕФА наложи на клуба наказание от един матч без право на продажба на билети за гостуващи фенове, както и глоба от 15 000 евро. Санкцията е заради скандирания с етнически характер от страна на част от привърженици по време на гостуването на Левски в Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. От клуба са обжавали решението, но наказанието е потвърдено. Тази седмица футболистите на Левски се наложиха категорично над босненския Борац Баня Лука и се класираха за втория предварителен кръг в Шампионската лига по футбол. След нулево първо полувреме на стадион Георгия Спарухов, Армстронг Окуфлекс вкара отново като в първия матч. Рейналдо отбеляза две попадения, а в края се разписа и Хуан Перея за изразителното 4-0 в полза на българския шампион. Сините отстраниха съперника с общ резултат 5-1, след като първия матч завърши с равенство 1-1. Славия победи с 3-1 рилски спортист в последната си контролна футболна среща преди началото на новото първенство. Обрат срещу Новака във втора лига осигури 6-та победа в общо 6 проверки през лятото за водения от треньора Радко Достанич състав. Гостите от Самоков поведоха в 10-та минута след попадение на Георги Божилов, но Лазар Марин изравни след близо 1 час игра в двубоя на едно от помощните игрища на стадион Александър Шаламанов. В 76-та минута Умаро Балде направи резултата 2-1 в полза на белите, а 7 минути след това отново той се разписа във вратата на гостите. В 85-та минута вратаря на столичани Иван Андонов спаси Дуспа. В този матч 17-годишният страж от Академията на Славия Цветомир Манолов записа първи 30 минути с екипа на представителния тим. Белите продължават подготовката си за новия шампионат в София, а в първия кръг се изправят от дома срещу ЦСКА на 20 юли. Столичното дерби е поверено на съдията Радослав Гидженов. Манчестър Юнайтед обяви официално привличането на халфа Юри Тилеманс. Белгийският национал идва на Олд Трафорд за сумата от 36 милиона паунда. 29-годишният футболист подписа 5-годишен контракт с Юнайтед и е втория полузащитник, който пристига в редиците на манчестърци след Андрей Сантос от Челси. Тилеманс също идва от отбор от висшата лига Астън Вила. Манчестър Юнайтед продължава усилено с подсилването в халфовата си линия, след като Каземиро напусна, а Мануел Угарте получи тежка контузия на Мундиала с отбора на Уругвай. Реал Мадрид, Барселона, Атлетик Билбао и Реал Сосиедад, които имаха много играчи на световното първенство по футбол, ще се възползват от възможността първите им матчове от новия сезон на първенството да бъдат отложени със седмица, обявиха от Ла Лига. Реал приема по програма Реал Сосиедад на старта на сезона, а Барселона има домакински матч срещу Атлетик. Тези срещи бяха отложени съответно за 26 и 27 август, като по този начин Реал ще започне сезона с гостуването на Испаньол на 22 август, а Барселона с визита на Елче на 23 август. Новоназначеният технически директор на националния отбор по футбол на Италия Паоло Малдини е решен да включи Джанлуиджи Буфон в проекта си, предлагайки на бившия вратар основна роля при Адзурите, съобщава вестник газета Дело Спорт. На Буфон ще бъде предложена основна роля в екипа, който да наблюдава дейността на националните отбори от младежките селекции до първия отбор. Бившият италиански вратар подаде оставка след загубата на Адзурите от Босна и Херцеговина в плейофите за класиране на световното първенство.
първенство през март. Италианският вестник твърди, че Малдини скоро ще

0: се свърже с Буфон и потвърждава също, че Андреа Пирло остава негов фаворит за нов селекционер на националния тим. Италианската централа потвърди назначението на Паоло Малдини за технически директор миналата събота. Шесткратният френски футболен шампион Бордо, който някога имаше в състава си и Зинедин Зидан сред другите славни играчи, беше изхвърлен от четвърта в шеста дивизия заради многомилионните си дългове и липса на плащане. Това беше решението на апелативната комисия на френския футболен финансов надзорен орган. Бордо сега ще започне сезона в шеста дивизия R1, при условие, че регионалната футболна асоциация на Нова Аквитания се съгласи. Сериозните финансови проблеми обаче означават, че сега се обмисля ликвидацията на клуба. Това решение трябва да се вземе от търговски съд. Клуба беше обявен в несъстоятелност преди 2 години, което доведе до първоначалното му понижаване в четвърта дивизия. Бившия вратар на Германия Оливер Кан след това води разговори за инвестиране в Бордо, но сделката не се осъществи.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Григор Димитров отстъпи на шампиона от 2024 година Нуно Боржеш във втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите ATP 250 в Бостад, Швеция. 35-годишния българин, който участва в схемата с Wildcard, отстъпи на петия поставен, номер 52 в света, португалец, с 4 на 6, 2 на 6 за малко над час на корта. Благодарение на успеха си в първия кръг срещу Далибор Свърчина в 3 сета, Григор Димитров заработи 25 точки за ранглистата на ATP, където е на 146-то място през тази седмица. Следващия му турнир е в Лос Кабос, Мексико, на Харт. Той получи wild card за ATP 250 състезанието, което започва на 27 юли. Бившия номер 9 в световната ранглиста на ATP и първи шампион на турнира в София през 2016 година, испанец Роберто Баутиста Агут, обяви оттеглянето си от тениса. Исках да прекратя кариерата си в Испания и този емблематичен турнир беше идеалното място да се сбогувам. Благодаря ви, че превърнахте това сбогуване в спомен, който ще остане за цял живот. Благодаря на всички, които бяха с мен през цялото това пътуване. Днес мога да кажа, че това беше трудна, но прекрасна история, защото тениса ми даде много, написа 38-годишният тенисист в социалните мрежи. Последното състезание на Баутиста Агут беше демонстративният турнир за Купата на Краля в Испания, където той загуби на полуфиналите.

Баутиста Гуд играе професионално от 2005 година. Той е спечелил 12 титли на сингъл от ATP. През 2019 година достигна полуфиналите на Уимбълдън и спечели Купа Дейвис. През ноември същата година той беше 9-ти в световната ранглиста, най-високата му позиция. Испанеца е юноша на футболния Вилереал. Той е страстен любител на конете и притежава няколко расови животни. Водача в световната ранглиста на тенисистите Яник Синер вече си гарантира място в финалния турнир на ATP в Торино през ноември, както и първото място в подреждането поне до края на тази година. Шампиона от Уимбълдън е спечелил от 1 януари 7950 точки и е недостижим за финалите в родината му. След победата си в третия турнир за големия шлем за сезона, Яник Синер вече има 13450 точки в 52 седмичната класация и е с рекорд на преднина пред втория в ранглистата на ATP Александър Зверев, който изостава с 4970 точки. Италианеца води и на вече третия Карлос Алкарас от Испания с 5290 точки, като последния загуби 1300 от актива си. На 2 февруари Алкарас беше безапелационен номер 1 и имаше повече от 3000 точки преднина пред Синер, но от април насам не играе заради контузия на китката. Баскетболния национал Йордан Минчев подписа с испанския Манреса за следващите два сезона, обявиха официално от клуба. 27-годишния Минчев отново ще се състезава в турнира Еврокъп, след като миналата година участва в надпреварата с бившия си германски тим Кемниц. Сега пред национала ще има и българско препятствие, тъй като Манреса попадна в група с Балкан Ботевград в редовния сезон. През миналия сезон в първенството на Германия и Еврокъп Йордан Минчев постигна средно 9,1 точки, 5,8 борби и 1,7 асистенции. В кариерата си Минчев, освен в България и Германия, е играл още в първенствата на Турция, Сърбия, Унгария, Румъния и Белгия. Отбора на Левски ще играе срещу победителя от двойката срещу кипърския Култио Холмс Пафиакос и хърватския Младост Загреб във втория кръг на Шампионската лига по волейбол за мъже, отреди тегления жреби, докато женския отбор на Марица Пловдив се изправя срещу клуб от Черна гора в същата фаза на състезанието. Сините ще започнат участието си в най-силния клубен турнир с гостуване в Кипър или Хърватия между 3 и 5 ноември. Двубоя реванш в София на шампионата за последните три сезона ще се проведе между 10 и 12 ноември. Марица ще играе срещу Херцег Нови във втория кръг на Шампионската лига при жените. Българският първенец ще срещне черногорския тим между 20 и 22 октомври и 27 и 29 октомври. Пловдивчанки гостуват в първата среща. Евентуалният съперник на Марица в третия кръг на турнира ще бъде Туран Тувус от Азербайджан или Младост Загреб от Хърватия. Атлет номер 1 на България за 2025-та Божидар Сарабуюков подобри собствения си национален рекорд в скока на дължина на открито, след като записа резултат от 8 метра и 49 сантиметра в дисциплината на мемориалния турнир Йорданка Аризанова в Пловдив. Европейският шампион в зала от Апълторн 2025-та, който направи предишното си върхово постижение от 8,36 метра на открито на Диамантената лига в Монако миналата седмица, успя и в 6 си опита на стадион Пловдив да прехвърли границата от 8 метра. Най-доброто си постижение той записа в последния си 6-ти скок. Това е най-силният резултат, постиган някога от българин в скока на дължина, както на открито, така и в зала. Възпитаника на Димитър Карамфилов вече е номер 3 в световната ранглиста за сезона. Пред него са единствено олимпийския и световен шампион Милтиадис Тентогул от Гърция с 8 метра и 61 сантиметра и швейцареца Симон Ехамен с 8 метра и 51 сантиметра. Предишното най-добро върхово постижение в дисциплината на открито беше на Ивайло Младенов, който беше национален рекордьор с 8,33 метра от 1995 година. Следващия старт на Сарабуюков на дълъг скок е на Европейското първенство в Бирмингам през август. Италианския Рома обяви удължаването на договора на нападателя Пауло Дибала до края на следващия сезон. 32-годишният световен шампион с Аржентина ще прекара още една кампания в столицата, след като пристигна от Ювентус през лятото на 2022. В това време той изигра 139 мача и отбеляза 45 гола с екипа на джалоросите, установявайки се като лидер за отбора на терена и извън него. Лахоя или Бижуто, както Дибала е наричан често от привържениците, изглеждаше несигурен относно продължаването на престоя си в Рома, но в крайна сметка се е споразумял да остане за още един сезон, през който тима му ще участва в Шампионската лига за първи път от сезон 2018-19 година.

0: Паоло Дибала е прекарал по-голямата част от кариерата си до момента в италианската серия А, в която има 131 попадения и 81 асистенции в 370 мача с екипите на Ювентус, Рома и Палермо.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град. Актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Майсторино открадва топката. Центрира я в наказателното поле. И това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторино.
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторино. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември.

0: Зала Арена 4 Осмици София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: 105.7.
1: Банско 94.2.
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа на пешеходна пътека в Бургас. Инцидентът е станал снощи малко преди 23 часа на кръстовището между улиците Христо Ботев и княз Борис I, съобщиха от МВР. Лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен младеж от поморийското село Гълъбец, блъснал пресичащата на пешеходна пътека жена. Пострадалата, която е от Сливен, е транспортирана по спешност в болницата в Бургас. Настанена е в интензивното отделение с множество травми и опасност за живота. Тестовете на място на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Взета му е кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство и се изясняват причините за инцидента. Един човек е загинал, а деветима са ранени при руски ракетни удари срещу Киев през изминалата нощ. Засегнати са най-малко 5 района на украинската столица, където са избухнали пожари в жилищни сгради, търговски обекти и автомобили. По-рано украинските военно-въздушни сили предупредиха за приближаващи балистични ракети от Русия. Атаката идва ден след украински удари с дронове по логистични центрове в Русия, при които по данни на Москва са загинали 8 души. Междувременно руските власти съобщиха, че през нощта са прехванали над 370 украински дрона, насочени към Московска област. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. От американското централно командване заявиха, че новите атаки са в отговор на смъртта на двама американски войници в Йордания при иранско нападение с ракети и дронове по територията на страната в петък. В пост в екс министъра на отбраната Пит Хексет написа, че случилото се само е засилило американската решителност. Малко по-късно иранската агенция Мехър съобщи за нови удари край южния ирански град Сирик в провинция Ормузган. За момента няма информация за загинали или щети. Президента на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самия Шуйок във видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочи, че не може да и се противопостави. След като смени на премиерския пост Виктор Орбан, Мадяр многократно призова Шуйок да подаде оставка, като го обвини, че не представлява единството на нацията по важните въпроси и че служи на интересите на Орбан и неговото правителство. Националната метеорологична агенция в Испания издаде предупреждение за третата гореща вълна това лято. Възможни са температури до 45 градуса, а риска от горски пожари ще бъде изключително висок. Очаква се опасната жега да започне във вторник и да продължи поне до четвъртък, когато метеоролозите прогнозират най-високите температури от 45 градуса, които ще засегнат югоизточната част на страната, като овините в североизточната, долините в Пиренеите и вътрешността на остров Майорка. Нивото на опасност от пожари отново се повиши до екстремални стойности, като същевременно в планинските райони са възможни сухи следобедни грамотевични бури. По време на първата гореща вълна за тази година в края на юни в Испания починаха над 1000 души по данни на Здравния институт Карлос III. Тогава в рамките на няколко дни жегите счупиха 29 температурни рекорда. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Отбора на Англия победи Франция с 6 на 4 в изключителен голов спектакъл и завоюва бронзовите медали на световното първенство по футбол. Третото място е най-доброто представене на англичаните на Мондиал от 1966 година насам, когато печелят титлата. Тима на Франция, световен шампион през 2018 и вице-шампион от 2022, не успя да стигне до отличие за трети пореден шампионат на планетата. Това беше и последния матч на Дидие Дешан начело на националния отбор. Двубоя е исторически за Килиан Мбапе, който стана голмайстор номер едно на световното първенство за всички времена с 22 попадения. Лионел Меси обаче има само с един гол по-малко и това може да се промени още тази вечер, когато Аржентина се изправя срещу Испания.

0: от 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. Интензивен трафик тази сутрин има на границата ни с Турция през граничния пункт Капитан Андреево на изход за леки автомобили, както и на границата с Сърбия на Калотина на вход за леки автомобили. При границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово-Бекет, не работи заради ниското ниво на река Дунав.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: сърцето си.
1: Важно е да знаеш.
2: Добро утро в неделя, това е Важно е да знаеш. Аз съм Вера, а днес продължаваме темата от миналата седмица за парфюмите. Мой събеседник е Илко Соколов, експерт по парфюми. Знаеме за малката черна рокля, която всяка жена трябва да има в гардероба. Ако го префасонирам въпроса, свързан с парфюмите, кой е парфюма като нотка и аромат, който всяка жена трябва да има задължително и съответно всеки мъж?
3: Обратното, не би трябва да има един парфюм, който всеки човек да има, понеже щастливата си 14. Идеята е всеки да намери своя парфюм, своя парфюмен подпис, нещо, което да му допада на него, както се го носи, и да вижда позитивните реакции на околните, когато го носи. Той не е строго определен. Един човек с даден парфюм си го подаде начин, а друг по друг начин. Това всичко се определя от нашата персонална химия и микробиология на кожата, така че е доста специфично и не може да се каже един, нали. Има клишета, които работят за всички, но те са определени бранд за марки и профили. И често има при на случая някой парфюм да е много хубаво, да му седи много добре на човек, но той самия парфюм миризмата да не му хареса, което е един въпрос вече на предпочитание.
2: За какво да внимаваме, споменахме в разговора за клонингите, които са доста модерни?
3: Че с клонингите не би казал, че трябва да се внимават. Въпрос на ценови възможности, предпочитания, бюджетни. Да обясним, може би, на аудиторията какво означава клонинг. Това е парфюм, който буквално е нещо като реплика и копия на наложен хитов парфюм, независимо.

0: дали е дизайнерски или нищо, с помощта на един уред, наречен електронен нос, се сваля неговата формула и се заместват с по-ефтини съставки. Обикновено се прави от арабските, така наречените популярните дубайски парфюми. Този подход. Те наистина копират всичко, което е хитово на пазара, излиза и след няколко месеца вече имат него вариант, но те си имат своето място и то става все по-голямо. Клонингите са около 45% от обема в парфюмната индустрия. Ти като каза да внимаваме, трябва да внимаваме с менитетата вече. Това са продукти, които са менитета, които имат неизвестен състав, с който се пръскаме там, че съдърсово може да има проблеми. Отделно так, с което се пръскаме, е доста различно от оригинала, няма общо, няма как да го догадат. Просто те са изкопирали, целият стремеж там се пърля в пакетинга да симулират много, възможно най-близо до оригиналния продукт. Като дори има такъв сайт в България, в който разни сайтове за обяви се изкупуват оригинални бутилки на парфюми и после явно се пълнат с някаква течност и така най-трудно може да се хване дали имаме те продукта, който си купят, понеже той реално в оригиналната си упаковка, а просто се напълни с някаква течност, която струва джутинки и ви го продават като оригинал, така че тук е почти невъзможно да се усети. Когато се усетиш, вече е прекалено късно.
1: Важно е да знаеш, продължава след малко музика, останете с нас.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Важно е да знаеш.
1: Това е важно да знаеш, предаването, което днес сме посветили изцяло на парфюмите. Разговаряме с парфюмният експерт Илко Соколов. Кои са най-добрите парфюми в света?
2: Пак е въпрос на персонални предпочитания. Аз лично съм почитател на френската школа, която за мен нали, е основополагаща в парфюмното изкуство. Тя е свързана с модерното развитие на парфюмерията от 19 век нататък и любими марки. Нали, няма да ги изборявам. Също канадската школа много ми харесва. Тя по-така природно ориентирана. Там са основните производители на цитрусови масла и много така леки, много летни неща. Също британската пък е много класическа школа с подкацавствени аромати, свързани с британската империя, свързани с величество, кралец и също имат характерен почерк. Така че, доста трудно се каже, в момента най-актуалната пък е арабската парфюмерия Дубай, Оман, там се правят, нали, ако се абстрахираме от клонингите, за които се говорихме до сега, има много солидни брандове с някои от тях, примерно 40 годишна история, които имат най-доброто като суровини, даже сами си ги отглеждат, сами си ги произвеждат, имат най-добрите технологии и работят с най-добрите парфюмеристи. Направо си ги взели инхаус при тях и правят уникални неща, създават цели нови трендове в парфюмерията, така че местата се променят постоянно.
1: Има какво още важно и интересно да чуете за парфюмите от моя събеседник Илко Соколов, но това ще стане след още от най-добрият микс от песни. Не смените честотите, това е Радио Веселин.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е Ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Важно е да знаеш.
1: За парфюмите си говорим днес в предаването Важно е да знаеш. Мой събеседник е Илко Соколов, експерт по парфюми. Какво не те попитах свързано с парфюмите, което е важно да знаят всички?
2: Най-важното е да знае, че не може да разчитаме на парфюма да гарантира успех с противоположния пол. Важно е да спазваме добра хигиена, да се къпаме редовно с жилетите, понеже парфюм върху не е достатъчно чиста кожа и непричинно тяло се получава обратен ефект. Да пазаруваме с внимание, нали, откъде пазаруваме, да не се доверяваме само на Google в резултатите. Хубаво да питаме някакви хора, ако имат по-запознати в това нещо, дали този сайт е окей. И има един сайт, който е много полезен в това отношение за парфюмите, в който може да добием информация за неговия профил, нотки, трайност, сила, проекция, за кой сезон е и хиляди мнения от която е буквалната парфюмна енциклопедия, понеже там се казва всички парфюми, които си виждат на пазара. Това е международен сайт, огромен, и там, когато ми е интересно, може просто да проверим един парфюм, дали си струва набързо. Виждаме през телефона, след като го пробваме, виждаме цялата пирамида, нотките, това доста помага за ориентацията, да си спестиме така наречените греди с парфюмите, да си купим парфюм, който след това няма да носим.
1: А понеже каза, нали, няма да привлечем срещу положния пол, се хващам и сега се връщам назад във времето, когато имаше един бум на едни парфюми, за да спечелиш срещу положния пол с някакви феромони ли беше?
2: Да, да.
1: Какво ще кажеш за тях? Аз не знам дали ги има още.
2: Още някои хора твърдят, че има такива парфюми, даже има бранда, които, нали, от сурдинка казва, че ползват феромони и така нататък, но това са такива търговски трикове и не работи това по този начин, както си го представям, както по книгите и по филмите.
1: Не се лъжете.
2: Един парфюм, да, е ще се хвърлят на врата.
1: Изключително много ти благодаря. Мисля, че бяхме полезни на нашите слушатели. А експертът по парфюми Илко Соколов в ефира на Радио Веселина и предаването Важно е да знаеш.
2: Благодаря ви много.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Цяла нощ екипи на пожарната дежуриха в района на местността Барит на Мина край Стара Загора.

където вчера след обед избухна пожар. Огъня обхвана голяма площ с изоставени лозови масиви, пасища, сухи треви и храсти и създаде опасност да достигне намиращите се в района къщи. Благодарение на бързата намеса на пожарникари, горски служители и доброволци, пожара беше овладян преди да засегне жилищни имоти. Тежка катастрофа е станала на булевард Васил Левски във Варна, съобщават от полицията в морската столица. Към момента се изясняват причините и обстоятелствата около инцидента. Пострадали са трима души, те са приети в болница Света Ана, като двама от тях, жена и мъж, са в реанимация. Жената на 34 години е в най-тежко състояние с мозъчна контузия. Състоянието на другия ранен в реанимацията се подобрява. Третият пострадал е без опасност за живота. Разнопосочно остава движението на цените на едро на храните през изминалата седмица, показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Общия индекс на тържищните цени отчита лек спад от 0,43%. Поскъпват кравето сирене, кашкавала, прясното мляко и маслото, докато поевтиняват пилешкото месо, яйцата, киселото мляко, олиото и брашното. При зеленчуците най-голям ръст има при тиквичките, а най-сериозен спад при доматите. Поевтиняват още картофите, морковите и зелените чушки, докато зелето, лука и червените чушки поскъпват. При плодовете единствено ябълките отбелязват ръст в цената, а най-осезаемо поевтиняват прасковите и кайсиите. Нова велоалея край Панчаревското езеро ще бъде изградена до 2027 година. Това стана ясно след като в район Панчарево беше направена първа копка на проект за изграждане на зона за развитие на алтернативния туризъм. По европейски проект се предвижда изграждането на велоалея, спортно трасе с вълнообразни препятствия за велосипеди, туристически маршрути и зона за отдих. Целта е да бъде създадена модерна инфраструктура за спорт, туризъм и свободно време, която да осигури добър достъп до природните и културно-историческите забележителности в района. Проектът се реализира по програма Развитие на регионите. Предвидено е още да бъдат създадени, картографирани и обозначени поклоннически туристически маршрути. Силна грамотевична буря с пороен дъжд, градушка и силен вятър върхлетя с нощи Милано, рани хора и нанесе материални щети. Улиците се наводниха и се покриха с големи ледени парчета, принуждавайки шофьорите да спрат, за да избегнат опасности. Лошото време върхлетя и хиподрума Ла Маура, където пред 80 000 зрители се провеждаше втория концерт на пуерториканския рапър Бед Бъни. Той беше изпял едва 6 песни, когато изпълнението му беше прекъснато заради силния дъжд, обърнал се почти веднага в градушка. Пожарникарски екипи са евакуирали публиката. Концертът е бил спрян изцяло, а арената е останала охранявана от организаторите и полицията. Феновете на Бед Бъни, доста от които са дошли в Милано отдалеч, се надяват концерта да се проведе днес. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Докато тази вечер Нью-Джерси приема финала на световното първенство между Аржентина и Испания, вече се води битка за домакинството на финала на Мондиал 2030. Турнира ще бъде организиран съвместно от Марокко, Испания и Португалия, но ФИФА все още не е решила къде ще се играе последния матч. Испания настоява финала да бъде на нейна територия, на Сантьяго Бернабео или Камп Ноу, а Марокко залага на новия стадион Хасан II, край Казабланка с капацитет 115 000 зрители, който трябва да бъде завършен до края на следващата година. Ако бъде избран, това ще е едва втория финал на световно първенство в Африка, след Йоханесбург през 2010 година, когато именно Испания спечели единствената си световна титла. Решението на ФИФА се очаква да бъде предшествано от сериозна дипломатическа и спортна надпревара между конкурентите. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а след обед и в Централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. От 15.30 до 22 часа днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Целта е безопасност и улесняване на пътуването за леките автомобили, когато трафика е най-интензивен. Шофьорите на тежкотоварни

0: Ни камиони, пътуващи от и към Бургас, могат да използват като алтернативно трасе под Балканския път. За пътуващите към и от граничния преход Кулата, обходния маршрут е по пътя Симитли-Гоце Делчев. Ще бъдат осигурени две ленти за движение към София и една за Кулата.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Внимание! За много от книгите с намалени цени в Стор.бг промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в Стор.бг.
6: Къде?
5: Е как къде? Стор.бг.
7: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Двама служители на Националната агенция за приходите са били задържани при специализирана полицейска операция в Черноморец по подозрение за поискан и получен подкуп. По информация на полицията, сигналът е подаден в районното управление в Созопо от собственик на мини-маркет в града. Той заявил, че при извършена проверка двамата данъчни инспектори констатирали множество нарушения, а за да съставят акт само за едно от тях, поискали 300 евро. След като търговецът предал поисканата сума, служителите на НАП били задържани на място от полиция. По случая е образувано досъдебно производство, разследването продължава. Едва 9% от новоприетите ученици в професионалните училища през предстоящата учебна година ще се обучават в дуална форма. Сътрудничеството с бизнеса в подготовката на кадрите в България силно изостава от европейските практики, а ниският обхват на учениците в дуалното образование се отразява пряко върху подготовката и развитието на човешкия капитал, показва анализ на Института за пазарна икономика. За 10 години усилия в развитието на дуалното обучение в страната, България не може да достигне и 10% обхват на учениците в дуална форма на професионалните гимназии. Примерите за успешно взаимодействие между образованието и бизнеса идват от конкретни региони с традиции в модела и много трудно си проправят път в останалата част от страната, включително в големите

0: градове. В една трета от българските общини няма друго, освен професионално образование, а 60% от учениците в гимназиалния курс се обучават именно в професионални направления. Анализа препоръчва по-дълъг период на практическо обучение и нормативни облекчения за работодателите, за да се разшири обхвата на дуалното образование. Най-голям е делът на дуално образование в Русе, Габрово и Ловеч. Почти липсва във Велико Търново, Добрич, Перник и Ямбол, а в Търговище няма нито един ученик в дуална форма. Братята инфлуенсъри Андро и Тристан Тейт са били арестувани от федералните власти в Майами по искане за екстрадиция от Великобритания. Британските власти обявиха, че ще повдигнат допълнителни обвинения срещу бившите кикбоксьори с милиони последователи в социалните мрежи, свързани с 4 нови жертви. Сред тях са множество обвинения в изнасилване, трафик с цел сексуална експлоатация и детска порнография. Предполагаемите престъпления са извършени между 2010 и 2017 година. Братята, които имат американско и британско гражданство, отхвърлят обвиненията. През 2022 година братята Тейт бяха арестувани в Румъния по обвинения в участие в схеми за трафик на жени с цел сексуална експлоатация. Апелативният съд в Букурещ обаче отказа да даде ход на делото по същество през 2024 година заради правни и процедурни нередности. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Дидие Дешан пое вината за поражението на Франция с 4-6 от Англия в мача за третото място на световното първенство, с което приключи 14-годишния му престой начело на петлите. След двубоя специалиста определи първото полувреме, в което Франция изостана с 0-4 като неприемливо и заяви, че носи отговорност за представянето на отбора. Въпреки силната реакция след почивката, французите завършиха турнира на четвърто място, след като отпаднаха от Испания на полуфиналите. Дешан напуска с впечатляваща визитка, световна титла през 2018 година, триумф в Лигата на нациите през 2021 и още два големи финала на Евро 2016 и Мундиал 2022. Френската футболна федерация му отдаде почит, определяйки го като един от хората, дали най-много за националния отбор, както като футболист, така и като селекционер. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обед и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. В област Велико Търново временно движението по пътя през прохода на Републиката при 26-ти километър в района на село Райковци се осъществява в една лента заради паднала скала на пътното платно. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: Спортните най с Методи.
1: Здравейте! Аз съм Методи, започват спортните най всяка неделя между 10 и 12. Ви разказвам най-интересните истории от света на спорта, всичко, което е най и заслужава да бъде казано и да бъде чуто. Днес е финалът на световното първенство по футбол, месец и кусур футбол. Няма как да не минем и без тази тема, но като за начало искам да започнем с един друг вид футбол. Малко така да влезем плавно и с мръсна газ към финала. Представете си класически футболен матч, както последните 40 дена примерно. Сега изтрийте от главата си симулациите за контузии, прическите за милиони и нужните докосвания. Добавете 250 кубикови двутактови двигатели, миризма на изгорял бензин, кал по зъбите и децибели, които биха събудили и съседите в съседния град. Дами и господа, мотобол. Спорт за бързи и яростни игран като все едно ревящи метални зверове. Ако за севте чувате за този спорт, ето бърз наръчник за него. Забравете за стандартната футболна топка. Тук има гигантско, наистина гигантско кожено чудовище с диаметър 40 см и тегло около килограм. Ако се опитате да я ударите с глава, тази топка вероятно ще ви трябва нов вратен прешлен. Всеки отбор има 4 полеви играчи на мотори, а с единия крак те дриблират, докато с другия балансират, подават и шутират с до 100 км в час. Задна ножица, това е само ако някой от играчите иска да влезе в новините. Единственият човек на терена без мотор е единственият истински дефицит на инстинкт за самосъхранение и той е притежание на вратарят. Той, вратаря, стои в наказателното поле, където моторите нямат право да влизат и се моли 200 кг-овата машина с разярен шофьор да не забрави къде са спирачките. Така че ако чуете рев на двигател точно зад гърба си, вече е твърде късно да се обръщате. Просто се надявайте този зад вас да е от вашия отбор. Мотоболът е перфектният хибрид за хората, на които традиционният футбол им се струва твърде бавен, а обикновените мотосъстезания твърде скучни. Това е 80-минутна тактическа битка, в която тактиката паркирай автобуса пред вратата буквално означава да паркираш 4 мотора на гол линията. Така че, сложете каските, запушете ушите и нека бензинът бъде с вас. Очаква ни едно наистина шумно полувреме, което ще продължи след антракта или паузата от малко музика, след което ще направим, разбира се, и анализ на световното първенство по футбол, на истинския футбол или не чак толкова, с година на провеждане 2026.

0: Спортните най с Методи.
1: Здравейте от качалки и футболни фанатици. Ако си мислите, че скачането от 200 метра над каньон с ластик, вързан за глезените, вдига адреналина, значи изобщо не сте гледали четвъртфиналите и най-вече полуфиналите на световното по футбол. Ластикът се разпъна до крайен предел, скърцаше заплашително, а някои отбори се забиха в земята направо с лицето напред. Англия срещу Норвегия. Трите лъва скочиха, но ластикът им се оплете. Норвежците водеха. Холанд дишаше тежко във врата им, а феновете на Англия вече виждаха как се размазват на дъното на пропаста. И тогава Белингъм се изстреля нагоре в продълженията. Класическото отскачане обратно се случи в играта и в следващите минути и 2-1 англичаните оцеляха. А какво да кажем за Аржентина и Швейцария? Швейцарците бяха готови за скок, но Емболо си изпроси червен картон за симулация, все едно сам да си изстрежеш въжето по средата на полета. Аржентина се люшкаше над бездната до 112-та минута, когато Алварес изстреля такъв снаряд в горния ъгъл, че буквално проби гравитацията. 3-1. Полуфиналите. Полуфиналите бяха пълно безумие. Французите скочиха с вирнати носове, но испанците не им оставиха въздух и ги дръпнаха обратно с бруталното 2-0. Мбапе и компания така и не усетиха тръпката от летенето, а увистаха безжизнено в мрежата на Лароха. Но сега идва истинският инфаркт. Писъкът, който отекна в космоса. Англичаните поведоха с гол на Антони Гордън. Всички си мислеха, те летят към финала, но Аржентина има навика да играе най-добре, когато пада свободно с главата надолу. Енцо Фернандес изравни в 85-та, а в 92-та Лаутаро Мартинес 2-1. Англия полетя надолу, само че без ластик. Пълна катастрофа за трите лъва на крачка от рая. Сега вече въжето е опънато за последно. Испания срещу Аржентина на финала. Кое ще отскочи най-високо и кое ще се размаже на финалната права? Не затваряйте очи, защото това световно не е просто футбол. Това световно е екстремен спорт за оцеляване. На това първенство звездите носеха парашутите на целите си отбори. Футболът доказа, че купите не се печелят с гръмки и прогнози. Печелят се, когато краката започнат да треперят, тежат, но главата остане спокойна. Тогава се раждат шампионите. Световното беше огромна площадка за бънджи. Едни скочиха с затворени очи, други с разперени ръце, а само най-смелите успяха да се върнат обратно за един последен скок към световната титла. Сега по радио Веселина и най-добрият микс от песни, малко музика, за да нормализираме пулса.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

Пътувай с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Спортните най с Методи.
1: Представете си следното. Годината е 2038 или пък може би още 2034, ако господин Джани Инфантино изпие твърде много двойни кафета на някоя интересна закуска. Световното първенство по футбол вече не е просто спортно събитие. Това е миграция на народите. 64 отбора. Почти една трета от държавите на планетата ще бъдат там. Дали е възможно? Абсолютно. Лудост ли е? Със сигурност. А кой подкрепя тази лудост? На първо място FIFA. Естествено, за хората в Цюрих математиката е проста. Повече отбори е равно на повече матчове, което е равно на повече телевизионни права, което пък е равно на повече спонсори, което от своя страна е равно на, примерно, нов автопарк за шефовете в FIFA. И ако FIFA можеше да покани и Ватикана, папата най-вероятно като дефанзивен халф, стига това да донесе нов договор за някоя голяма компания, която ще налива финанси в организацията. Номер две. Държави, които виждат световното само на PlayStation и изведнъж, опа, шанс. Феновете Сан Марино, примерно Индия или Люксембург, вече стягат куфарите. За тези странни нации класирането би било национален празник, който може да се равнява на обявяване на тяхната независимост. Обаче, кой е твърдо против футболните туристи? На първо място клубните треньори и техните кардиолози. Представете ли си Пеп Гвардиола и Карло Анчелоти, вероятно биха получили колективен нервен срив. Футболистите вече играят по 70 мача на сезон с 64 отбора на световното. Звездите на Реал Мадрид или Манчестър Сити ще се приберат в клубовете си буквално на парчета. Номер 2. Елитарните фенове, които смятат, че световното трябва да е само за каймака на обществото. Те не искат да гледат как Франция се мъчи да разбие опълчението на Таити, примерно в груповите фази. Това,

подмива качеството и превръща турнира в един безкраен панаир. А как всъщност би изглеждало това чудовище? 16 групи по 4 отбора. Първите два от всяка група продължават към изцяло новата фаза, 32 финалите. Директните елиминации започват още докато половината свят все още не е разбрал, че самото първенство е започнало. Турнира ще е поне 6 седмици, което си е направо рекорд. Ще развием така наречения след години футболен стокхолмски синдром. Заспиваме и се будим с мачове. Заглавия като Монголия шокира Италия след дуспи на 32 финала. Или звездата на Мадагаскар с хетрик срещу Англия. 64 отбора. Хаос, изтощителност и комерциалност до безумие. И все пак признайте си, когато започне матчът между Непал и Исландия в сряда сутринта, вие ще сте пред телевизора с чипс в ръка, защото футболът е велика игра, дори когато е твърде много.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG.

0: сред пояси, шнорхили, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни халки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Спортните най с Методи.
1: В края на първия част на Спортните най, разбира се, няма как да не обърнем и малко по-специално внимание на финала, който е до вечера. Аз, както всеки път, така и този път, ще подам един къс пас към професора пред блока, за да чуем неговото, вече не знаем кой момче и кой момиче, но в случая неговото мнение за това как, кой и защо ще стане световен шампион. Нека господин професора да започне сега. Здравейте!
2: Здравейте, тук е Биг Деди Гонзо Бамбино и разбира се, че днес ще говоря за предстоящия финал на световното първенство по футбол. Тази вечер улиците ще са пусти за сметка на диваните, малките стъклени чаши и зелените метални кенчета. А финалът? Леле, какъв финал! Сякаш с оглед на

0: финалите преди те да се изиграят, това беше най-неочаквания развой. Стига. Англия има почти всички звезди от висшата лига, най-голямото първенство на света, а дори единици от Реал и Барса, и даже се лиши от някои доста големи имена. А Франция имаше в състава си цяло съзвездие, пардон, цяла галактика от качество. То не са клубни европейски шампиони, носител на златната топка, барометърът и най-голям футболист на Реал Мадрид в момента и още много. И на фона на всичко това изведнъж идват децата на Барса и 170-сантиметровия бок на футбола и всяка логика изтича в канала. Наистина, Лео Меси сякаш въобще не уважава своята собствена възраст. Лео, брато, ти си на 39. Аз на 30 като се изправя по-рязко от дивана ми причернява, а дори даже не искам и да споменавам болките в кръста и коленете. Но наистина, каквото и да стане, то това първенство ще се запомни като първенството на Лео Меси. Той ще спечели златната обувка, а и наградата за играч на Мундиала. Ще е участвал на 3 световни финала. Ще завърши кариерата си като най-резултатният играч ритъл топка на световно първенство, както и като абсолютен рекордьор по асистенции. А другото са стари лаври. Той наистина постигна всичко, че и повече. Аз съм много доволен. За мен Испания, Аржентина е финал все едно, като да имаш две деца и да обичаш едното повече от другото. Каквото и да стане, аз ще отворя една, две, три, максимум 4 бири и ще гледам писането на една история.
1: Ай, това е положението. Тежко ще бъде до вечера. Не знам кой ще стане световен шампион, но и моето лично мнение, аз да кажа, Меси си е Меси. А вие останете с Радио Веселина и след новините в 11, когато Спортните най ще продължи с рубриката Спортните най топ 5.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.

Два тежки инцидента с мотори тази нощ. При единия мъж на 46 години от Павликени е загинал при катастрофа, друг от Севлиево е в болница. Двамата са паднали от мост с мотоциклет, съобщиха от областната дирекция на МВР във Велико Търново. Происшествието е станало около 2 часа през нощта в Сухиндолското село Горско Косово. По първоначална информация, двамата са паднали от моста с нерегистриран кросов мотоциклет. Единият е загинал на място, а другият е откаран във Великотърновската болница. Във Варна трима мотористи пострадаха тежко при инцидент, съобщиха от полицията в града. Снощи след 22 часа те се движили от булевард Сливница в посока сградата на РЗИ, когато първият от тях задействал рязко спирачната система. Последвал верижен сблъсък между трите мотоциклета, при който части от тях се пръснали по пътното платно. По случайност в района преминавал екип на Центъра за спешна помощ, който незабавно оказал първа помощ на пострадалите. И тримата мотористи са в болница Света Ана. В най-тежко състояние е жена на 34 години, която е в кома и на апаратна вентилация. В реанимация е 25 годишен мъж, а друг на 26 години е в неврохирургията. Инциденти с пешеходци. Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа на пешеходна пътека в Бургас. Снощи, малко преди 23 часа, на кръстовището между улиците Христо Ботев и княз Борис I, лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 19 годишен младеж от поморийското село Гълъбец, блъснал пресичащата на пешеходна пътека жена. Пострадалата, която е от Сливен, е транспортирана по спешност в болницата в Бургас. Настанена е в интензивното отделение с множество травми и опасно за живота. Тестовете на място на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Взета му е кръвна проба за химичен анализ. А тази сутрин след 9 часа в Благоевград възрастна жена е била блъсната отново на пешеходна пътека на оживен булевард в града. Тя е транспортирана с линейка в многопрофилната болница в Благоевград. По първоначална информация е с травма на единия крак и таза. Причините за катастрофите се изясняват. Съединените щати завършиха тази сутрин нова серия от удари срещу Иран, след като двама техни военнослужещи бяха убити, а трети беше обявен за изчезнал при иранска атака срещу база в Йордания вчера. Атакувани са обекти за морско наблюдение и противовъздушна отбрана, както и складове за ракети и дронове. Преди ударите, върховният лидер на Иран заяви, че Вашингтон ще плати за опитите си да ескалира конфликта. Иран подложи съюзниците на Съединените щати, Кувейт, Бахрейн и Йордания на продължителни атаки. Те бяха в отговор на предишна серия американски удари по мостове и електроенергийни съоръжения в Иран. По данни на Министерството на здравеопазването в Техеран, през последните три седмици са загинали над 50 души, а ранените са над 500. Американските жертви в конфликта до сега са 14. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Мениджъра на Англия Томас Тухел заяви, че футболистите му трябва да запомнят с гордост третото място на световното първенство, въпреки че не са успели да изпълнят голямата си цел – спечелването на титлата. Победата с 6-4 срещу Франция в мача за бронзовите медали донесе на трите лъва най-доброто класиране на световни финали извън домакинския триумф през 1966 година. Тухел призна, че разочарованието от загубения полуфинал срещу Аржентина остава, но подчерта, че трето място е историческо постижение. Той похвали реакцията на отбора след критиките и заяви, че най-добрият отговор е този, който е даден на терена. Германският специалист коментира и представенето на Букайо Сака, който отбеляза хет-трик срещу Франция. Тухел призна, че е било трудно решение да остави нападателя извън състава за полуфинала, но обясни, че е бил предпазлив заради контузията му. Той определи Сака като ключов играч за бъдещето на английския тим. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а след обед и в Централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. В област Бургас временно е ограничено движението в изпреварващата лента на магистрала Тракия при 357 км в посока Бургас заради катастрофа. Движението се осъществява в активната лента и се регулира от пътната полиция. А в област Велико Търново е възстановено движението

0: Спортните най с Методи.
1: Втория част на Спортните най е за рубриката Спортните най топ 5. Преди да ви кажа за какво ще гласувате днес, резултатите от вашия вод през изминалата седмица. Попитах ви, как ще се реши финала на световното според вас тази вечер? Вариант 1 в редовното време, вариант 2 с продължение или да успи, вариант 3 с индивидуално избухване на футболист, вариант 4 с късмет и вариант 5 с ВАР. Според вас, слушателите на Радио Веселина, най-много палци нагоре е получил вариант номер 5. Естествено, в днешно време е нормално всичко да се реши с ВАР. Така че, вариант номер 5, ВАР, според вас така ще се реши финала на световното до вечера. Дали е така? Ще разберем само след часове. Сега е време да ви представи новите предложения, за които след като ги чуете, може да гласувате до следващата неделя. Петте най-футболни национални отбори заслужавали да бъдат световни шампиони, но уви не са били световни шампиони. Предложение 1 – Унгария. Предложение 2 – Нидерландия. Предложение 3 – Бразилия. Предложение 4 – Аржентина. И предложение 5 – Италия. Останете след малко, за да разберете какво конкретизирам под 3 със сигурност от тези имена. Както казах, може да гласувате до следващата неделя в сайта на радиото и да определите пете най-най-най-най за вас или по-скоро един, който от пете ще бъде най-най за повече информация. Останете с Радио Веселина, след малко музика започвам с съществото на нещата.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Спортните най с Методи.
1: В рубриката Спортните най-топ 5 започвам с леката кавалерия, която промени футбола. 1954 година, Швейцария. Всеки знаеше кой ще спечели световната титла – Унгария. Златният тим, предвождан от гениалния Ференц Пушкаш, нямаше загуба в 31 поредни мача. Налагат така наречения тотален футбол. В груповата фаза премазват Западна Германия с 8 на 3, но стига се до финала, останал в историята като чудото в Берн. Това е кошмар за унгарците. Как е възможно отбор, който води с 2 на 0 още в 8-та минута, да загуби с 2 на 3 от същите тези германци, които е разгромил дни по-рано? Причините за провала? Ами просто Пушкаш играе на финала с контузен глезен след брутално влизане в предишен матч. В деня на финала вали проливен дъжд, а германците са с обувки с сменяеми бутони за кал. Унгарците се пръздалят по терена, бундестимът има перфектно сцепление. Унгария минава през брутални и изтощителни матчове срещу Бразилия и Уругвай на елиминациите, докато пътят на Германия е доста по-лек. Унгария остава в историята като най-доминиращият отбор, който никога не вдигна златната богиня. Но тяхното наследство промени тактиката на футбола завинаги. Продължаваме с красотата на тоталния футбол. 1974 година, когато светът е влюбен в оранжевия цвят. Нидерландия на Йохан Кройф и Ринус Микелс. Това, което лалетата правят, е просто поезия. Стилът им е всеки футболист да може да играе на всяка позиция. Защитниците атакуват нападателите. Нападателите на Холандия пък пресират пред наказателното поле на съперника. Те се забавляват на терена, а Йохан Кройф действа като диригент на невиждан до тогава оркестър. На финала се изправят срещу домакините от ФРГ. Матчът започва шокиращо. Нидерландия прави серия от пасове, Кройф нахлува в наказателното поле, дуспа, гол. 1 на 0 още във втората минута, без германците изобщо да са докоснали топката. Точно тук обаче се случва сривът. Матчът завършва 2 на 1 за Германия. Защо? Защото самите нидерландски футболисти по-късно признават, че след ранния гол са искали не просто да победят германците, а да ги унижат и да се подиграят с тях на собствения им терен. Това им коства титлата. Берти Фокс. Териерът има задача да пази персонално Кройф. След дуспата Фокс буквално изяжда тревата, изолира Кройф от играта и прекършва нидерландската машина. Германците организират перфектна тактическа контраофанзива. Нидерландия от 1974 година доказа, че понякога хората помнят романтиката и красивата игра много повече от самото злато.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
3: Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
6: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: Спортните най с Методи.
1: Ред е на последната романтична самба в рубриката Спортните най топ 5. Кога футболът загуби своята невинност? Датата е 5 юли, годината е 1982. Бразилия. Отборът, който играеше чист, неопетнен Жиго Бонито. Зико, белия Пеле, Сократес, доктор философът, с гениални пасове с пета, Фалкао, жуниор. Те не просто побеждаваха, те танцуваха на терена. Идеологията на Теле Сантана беше проста. Няма значение колко гола ще ни вкарат, важното е ние да вкараме един повече. Но във втората групова фаза те срещат Италия на Енцо Берзот. На Бразилия им стига и равен, за да продължат, но те отказват да играят дефанзивно. Резултатът — Италия печели с 3-2 в един от най-великите мачове в историята – хет-трик на Паоло Роси. Причината за провала на бразилците е пълната липса на дефанзивна тактика. Слаби вратари и централен нападател. Катеначото. Италия изигра мача на живота си в дефанзивен план, улавяйки всяка една грешка на разпуснатите бразилци. С отпадането на Бразилия през 1982 година футболът влезе в ерата на физическата подготовка, тактиката и прагматизма. Романтиката отстъпи място на резултатите. А сега за неизползвания гений през 2006 година. Отбор, балансиран до съвършенство. В защита — канарата Роберто Аяла, в халфовата линия геният Хуан Рикелме, който дирижираше темпото, а на пейката... На пейката чакаше едно 19-годишно момче на име Лионел Меси, заедно с Карлос Тевес. Те изглеждаха абсолютно непобедими и чертаеха пътя към титлата. На четвъртфинала дойде домакина Германия. Аржентина водеше с 1-0 и контролираше матча. И тогава всичко се срина. Причините? Контузията на вратарят на Аржентина. Фаталните смени на Хосе Пекерман, защото треньорът реши да затвори мача рано. Извади креативния Рикелме, но най-големият му грах беше, че остави младите и бързи Меси и Тевес на пейката, пусна в игра тромавия Хулио Крус. Лишен от способността си да държи топката, Аржентина се прибра, Германия изравни, а при дуспите германците бяха безпощадни благодарение на вратаря Йенс Леман. Аржентина през 2006 година беше най-силният отбор на онова първенство, но страхът на треньора им попречи да вдигнат купата.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Сега в Била. Вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
2: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
3: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни

0: Танцори, 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Спортните най с Методи.
1: На финала на спортните най-топ 5, последен от голямата петица е отбора, който имаше феноменална защита и голмайстор и изглеждаше докоснат от Бога. Италия на световното първенство през 1990 година. Нотти Маджике. Италия разполагаше с най-добрата защита в историята на футбола. Барези, Малдини, Бергуми, Фери. На вратата Дзенга, а в предни позиции

бухна тоталния анонимни до тогава. Салваторе Тото Скилачи, който вкарваше гол след гол пред полуделите италиански тифози. Сквадра Азура стигна до полуфиналите без нито един допуснат гол. Те бяха перфектната машина. Но на полуфинала съдбата реши да се подиграе, изправяйки ги срещу Аржентина на Диего Марадона. И то точно в Неапол, където Марадона беше крал. Парадоксът Неапол се оказа не добър за Италия, но добър за Аржентина. Марадона призова неаполитанците да подкрепят Аржентина, а не Италия, напомняйки им как останалата част от страната ги дискриминира. Атмосферата на стадиона беше странно разделена и Италия загуби част от домакинството си като предимство. Една единствена грешка в защитата. 67-ма минута Валтер Дзенга направи единствената си грешка в турнира, увисна при едно центриране и Каниджи изравни за 1-1. Това беше първият допуснат гол на Италия на първенството, шок, от който те не се съвзеха. При рулетката на дуспите, психически пречупени, италианците загубиха, където аржентинският вратар Гойко Ечея стана герой. Италия 90-та беше отбор създаден от титлата и създаден за титлата, но напрежението от очакванията и един подъл неаполитански полуфинал ги лишиха от вечната слава. Дами и господа, вече абсолютно може да гласувате до следващата неделя на radioveselina.bg, когато ще ви кажа и кой спечели слушателския вот. Кой от петте най-футболни национални отбори заслужаваше да бъде световен шампион, защото беше най-добрия, но поради изброените причини не стана? Изберете един от тях. 1. Унгария. 2. Нидерландия. 3. Бразилия. 4. Аржентина. 5. Италия. Сега останете с Радио Веселина и най-добрия микс от песни и не забравяйте, само със спорт можете да подорите всеки рекорд. Спорна и спортна седмица на всички!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: В Киев никой нищо не е подписвал, а Киевската декларация е всъщност стандартен документ, каквито се приемат на всякакъв тип неформални срещи, и България няма никакъв ангажимент към коалицията на желаещите за Украйна. Това каза пред Нова телевизия външния министър Велислава Петрова тази сутрин, повтаряйки казаното по темата по-рано през седмицата. Тя добави също, че за първи път от много време страната ни има ясна позиция пред международните ни партньори, която е съобразена с националния интерес. Коалицията на желаещите Петрова определи като формат, чието действие е насочено по-скоро към бъдещето, когато войната в Украйна приключи. Министъра коментира и резервите на България по новия пакет санкции на Евросъюза срещу Русия. Тя повтори, че санкция срещу руския патриарх Кирил би имала по-скоро символичен ефект, а ограничителни мерки срещу руския бизнесмен Искандер Махмудов могат да засегнат доставките на резервни части за Софийското метро, затова българското правителство е настоявало за изключването им от пакета и позицията ни е взета предвид. Петрова посочи, че постигането на мир в Украйна изисква едновременно подкрепа за Киев, ефективни санкции срещу Русия и общи дипломатически усилия в рамките на Европейския съюз и НАТО. Дете се е удавило в Дунав в късния следобед в събота край Козлодуй. Според свидетели, две момчета решили да се спасят от жегата, като се изкъпят в реката. Докато играели във водата недалеч от брега, едното момче започнало да се дави, съобщава 24 часа. Приятеля му се оплашил и тръгнал да търси помощ, но докато намери възрастен, 11-годишното момче потънало в реката. При проведените издирвателни мероприятия на полицията е било намерено тялото на момчето преди реката да го повлече. Само преди ден от общинската управа в Козлодуй напомниха на жителите и гостите, че остава в сила забраната за къпане, плуване и използване на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел в неохраняемите и необезопасени водни обекти в Дунав. Националната метеорологична агенция в Испания издаде предупреждение за третата гореща вълна това лято. Възможни са температури до

0: 45 градуса, риска от горски пожари ще бъде изключително висок. Очаква се опасната жега да започне във вторник и да продължи поне до четвъртък, когато метеоролозите прогнозират най-високите температури от 45 градуса, които ще засегнат югоизточната част на страната, като увините в североизточната, долините в Пиренеите и вътрешността на остров Майорка. Нивото на опасност от пожари отново се повиши до екстремални стойности, като същевременно в планинските райони са възможни сухи следобедни грамотевични бури. По време на първата гореща вълна за тази година в края на юни в Испания починаха над 1000 души по данни на Здравния институт Карлос III. Тогава в рамките на няколко дни жегите счупиха 29 температурни рекорда. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Победителя на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико ще получи рекордна награда от 50 милиона долара. Загубилия финалист ще получи 33 милиона от Световната футболна федерация. ФИФА ще разпредели общо 871 милиона долара между 48-те участници в турнира. Англия ще получи 29 милиона долара за третото място, докато четвъртата Франция ще вземе с 2 милиона по-малко. Всеки национален отбор получи 2,5 милиона долара за покриване на разходите по подготовката и поне 10 милиона за участие в груповата фаза. Размера на по-нататъчните награди зависеше от резултатите в елиминационната фаза. Финалният двубой между настоящите европейски шампиони Испания и защитаващия титлата си отбор на Аржентина е насрочен за тази вечер от 22 часа българско време на стадион MetLife в източен Ръдърфорд. Южноамериканската страна получи 42 милиона долара за триумфа си на предишното първенство в Катар. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обед и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. Два автомобила, спрели в дясната лента, блокираха движението на изхода на Бургас в посока Созопол. Колите са аварирали в района преди отбивката за квартал Крайморие. За сега няма информация каква е причината. На главния път се е образувало километрично задръстване, което е стигнало до околовръстния път на морския град. В неделния ден много хора пътуват към Южното Черноморие, което допълнително усложнява трафика в района. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Кито!
1: Добър ден и от мен, Денислав. В следващите почти 4 часа ще имате на разположение времето, в което да поздравите хората, които обичате. До 16 часа ще бъдем заедно. Музиката е избрана от нас, от вас пък са хубавите пожелания и поздрави към близки и приятели. Оркестър Канарите ще чуем за начало с Луд Гидия Търновлия, след това и Копкаме копка на Миле Китич. Очаквам ви на 087-8-80-10-80 с вашите поздрави на живо в ефир или в сайта radioveselina.bg. Честито започва, останете с нас!

0: Продължаваме сега с Ивана и Ах, тези пари. Ще чуем и гръцка песен на Анна Мария, както и Ивана Селаков и Сладжа Алегро Освета. 0878-8010-80. Това е телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Здравейте, в ефир сте.
1: Може ли с водещия се свържим?
0: В ефира на Радио Веселина сте наживо, така че слушам ви. Намалете си радиото и ще се чуем така, както трябва.
1: Така, искам да поздравя Атанас Симеонов от цел Градешница.
0: Добре, празнува ли нещо, Наско?
1: Да.
0: Така, от кого са поздравите?
1: От мене са.
0: Как се казваш ти?
1: Празнува за мене си.
0: За теб?
1: Кеф ми е на мене си и си празнува за мен.
0: Рожден ден ли имаш днес?
1: Не, празнувам си кефа.
0: Празнуваш си кефа. Добре, жив и здрав да си поздрави за теб с всички песни.
1: Да си жив и здрав, брат ми. С една песен иска да поздравиш на Сашо Роман, Побелях и Остарявам.
0: Ако има Сашо Роман до края на предаването, ще е специално за теб неговата песен. Ако не, така с всички песни ти пожелавам хубав следобед с Радио Веселина. Кристиян Михайлов пише: за баба ми, за дядо ми, за цялото семейство и за компанията, живи и здрави да бъдат. Красимир пък поздравява Митко от Любимец. Нека продаде най-добрите дини в Плодовитово. Това му пожелава той. И още поздрави за всички готини и свежи хора, с които се прибираме от Слънчева Гърция, пише Вили. Пожелавам си отново да се съберем и аз ви пожелавам същото весело лято и отново да посетите тази ваша любима дестинация. Ивана, слушаме сега и Ах, тези пари.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 087-8-80-10-80 и сайта radioveselina.bg. Радостина Николова и прочува се Яна от Белица. Ще слушаме след секунди. След това и Пасхали Стерзис и Астатус. От Николета специални поздрави за най-добрата майка на света. Да е жива и здрава. Много щастие и късмет. Николета, песен може да избереш във вечерното ни издание след 18. А Сенчо пък поздравява Ралица с най-добри пожелания. Още поздрави отправяме от Милена и Тони. Те са ни писали, за да поздравим Спаси, с който се прибираме от морето, пишат те. И от Спаси за целият ви екип. Благодарим за хубавата музика и ние благодарим за поздравите. Специално за Спаси, нека да звучат всички песни до края на честито. И още поздрави за Любимец. Специално от Петър. Хубав следобед и всичко най-добро ви пожелава Петър. Вие сте в ефир. Здравейте!
1: Ало, добър ден, Денислав!
0: Добър ден!
1: Искам да поздравя сина ми Калин Каменов. Днес има рожден ден. Пожелавам му много здраве, щастие и все така успешен от мама Валето. С всички гръцки и сръбски песни до края. На тебе лека работа и бъди здраве.
0: Благодаря ти. Поздрави за твоя скъп син. Хубав празник и всичко най-добро му пожелавам и аз. А сега обещахме Радостина Николова да чуем Прочува се Яна от Белица.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Сеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg. С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: До новините в 13 часа ще слушаме Бела Циганка на Стоя, Емилия и Константин с песента Страхме, Сотос Карабела, Сопа Опа, Джугани с ние ни е туга, Максим и Няма правила и една хубава гръцка песен на Илияс Греко с поздрави специално от Илиян Илиев с посланието Обичам те, мило мое Мери и чакам да се обадиш. Много-много целувки за Мери. Честитим рождения ден на Искра, да бъде здрава, весела и щастлива от семейство Стояно. Специални поздрави за нея и още за Краси, който в момента е на път. Всичко най-хубаво му пожелава Вили. Здравейте в ефира на Радио Веселина. Добър ден, чуваме ли се? Да, с мен говориш, слушам те и всички слушатели, разбира се, те чуват. Ти си в ефира, слушаме те.
1: Искам да поздравя кмета на село Градишница.
0: Как се казва той?
1: Сулин Русинов, боксера.
0: Добре, поздравяваме го. От кого са поздравите?
1: От Атанас Симеонов, от Деко.
0: Добре, Наско, жив и здрав да бъде и той и ти също. Хубав следобед и добро настроение с Радио Веселина. Сега Стоя и Бела Циганка.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: В следващия държавен бюджет ще бъдат заложени сериозни реформи, включително оптимизация на администрацията, закриване на част от агенциите и мерки за изсветляване на икономиката. Това заяви вицепремиера Атанас Пеканов пред обществената телевизия. Той коментира, че проектобюджета за тази година, който беше приет на първо четене в парламента, показва реалното финансово състояние на държавата. По думите му, сред основните задачи е и успешното приключване на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Срок е 31 август, като България очаква около 1 милиард и 800 милиона евро по петото плащане. Пеканов призова институциите да ускорят работата, тъй като сроковете са окончателни и няма гаранция за удължаване на проектите. По темата за Украйна, вицепремиера заяви, че България помага в рамките на възможностите си, но финансовия и военния ресурс за допълнителна подкрепа са ограничени. Според него трябва да се търсят повече дипломатически решения за прекратяване на конфликта. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще разформирова дирекция обществени поръчки в Министерството. Функциите й ще бъдат прехвърлени към дирекция правна с цел оптимизация и по-бързо обработване на процедурите. Промените са част от преструктуриране на ведомството и са свързани с изискването за 10% намаляване на разходите за персонал в проектобюджета за тази година. Предвижда се съкращаване на общо 39 щатни бройки, което е около 6% от служителите в Министерството. След сливането на двете дирекции, броя на щатните места за тези дейности ще бъде намален от 41 на 35. Според мотивите, двете структури имат припокриващи се функции, а обединяването им ще улесни координацията и ще ускори работата по обществените поръчки. Гърция е обхваната от гореща вълна, като на места температурите достигат 43 градуса. Заради жегите са увеличени медицинските екипи в туристическите райони, а общините са отворили климатизирани зали за хора без възможност да охлаждат домовете си. Чрез съобщения по мобилните телефони властите предупреждават за много висок риск от пожари и призовават туристите да избягват продължително излагане на слънце. В повишена готовност са пожарната, гражданска защита, полицията и армия, които охраняват горските райони. Междувременно, заради голям пожар на остров Евия, бяха евакуирани жители и туристи от две села. Полицията съобщи и за ареста на бивш кмет и пожарникар за подозрени в умишлени палежи в област Месения. Според прогнозите, горещата вълна ще продължи поне до вторник. Поредно прекъсване на социалната мрежа Facebook само месец след предишното. Вместо обичайния поток постове, много потребители в България получиха съобщение, че акаунта им в момента не е достъпен поради проблеми с сайта. Уебсайтове за наблюдение на прекъсвания, базирани на потребителски данни, също съобщават за прекъсване в работата на Facebook, Messenger и Instagram. Повечето платформи на Meta претърпяха прекъсвания и през юни. Проблема

0: сега вече е отстранен. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Селекционера на Испания Луис де ла Фуенте предупреди съдията на финала на световното първенство днес да не допуска нарушаване на правилата. Словенеца Славко Винчич ще поеме контрола над мача срещу Аржентина на стадиона в Нью-Джерси, след като свири при изненадващата загуба на Аржентина от Саудитска Арабия на турнира през 2022 година. Винчич беше обвинен в Катар, че е дал редица спорни решения в полза на Саудитска Арабия. Де ла Фуенте подчерта, че има доверие в арбитрите, но очаква те да осигурят честна игра. По думите му, Испания няма да се поддава на провокации и ще остане вярна на своя стил, защото именно това е ключа към успеха. Де ла Фуенте коментира и Лионел Меси. Испанецът определи аржентинската звезда като уникален футболист и си припомни първата си среща с него като треньор на юношите на Севиля. Тогава, след червен картон за защитник на испанския тим, Меси отбелязал 4 гола само за 15 минути. Финала между Испания и Аржентина тази вечер, който ще определи новия световен шампион, вероятно ще е последния на световно първенство за 39-годишния футболист. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обед и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. На магистрала Тракия в област София движението от 33 до 39 км посока Бургас трябва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъка е сигнализиран с пътни знаци и е с ограничение на скоростта до 100 км в час.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Честито продължава. Добър ден на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на любимото радио Веселина. Аз съм Денислав, оставаме заедно до 16 часа. Вие се поздравявате на 0878-80-1080, както и в сайта radioveselina.bg. Да ви чуя сега и в ефир. Добър ден!
1: Добър ден!
2: Заповядайте!
1: Един поздрав искам за Александра Стоянова от братовчетката и Светла Великова с песента на Глория «Ако бях се родила река», да бъде жива и здрава и много щастлива.
0: Празнува ли нещо тя?
1: Да, рожден ден
0: има. Рожден ден! Жива и здрава да е, хубав да е празник. Много, много здраве и късмети пожелаваме и ние.
1: Благодаря ви, приятен ден.
0: Приятен ден и на вас. Всички песни нека да са за нея, тъй като в обедното издание, знаете, музиката е избрана от нас до вечера след 18, пък вие имате думата и така имате възможност да си поръчвате любими песни, които да звучат за хората, които обичате. Сега да поздравим и Галин Христозов, той иска нещо народно, следва сега Дано Дано и оркестър Плам, след това Ние-нието на Мия Борисавлевич и поздрави от Кри специално за страхотната компания от фургона в Долна баня. Пожелавам ви много здраве, весело настроение и незабравимо лято. Нека винаги сте усмихнати и да се забавлявате с хубавата музика. Поздрави за всички, това пише Крис. Теодора иска гръцко за нея и за всички слушатели. Ще има след малко и гръцка песен в честито по радио Веселина. Още поздрави от Александър Доспадски от Велинград за неговите приятели от Мегдана в селото Полово. Те са в Наречански бани и пият и мезят. Мъжка компания за всички приятели и за екипът на радио Веселина. Това е написал Александър. Благодарим за поздравите. Живи и здрави бъдете и хубав следобед. Оркестър Плам слушаме сега с Дано Дано.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ето и следващите песни, които ще слушаме в честито. Мила моя, мили мой, на Десислава и Руслан. След рекламите Лефтерис Пантазис и Лемо Нямо, както и Андриана Цекич с Павай, Срещу моя. Телефонът, на който ви очакваме, е 0878-801080. Може да се поздравите също и през сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Специални поздрави отправяме за Георги Николов с пожелания за здраве и хубаво настроение. Следващите песни нека да са за него. Честит рожден ден на Сашка. Здраве и успехи от нейните колеги. Поздравяваме също и Никола Александров по случай 28-ят рожден ден от семейството, от всички близки и приятели. Те му желаят здраве, любов и сбъднати мечти. И още поздрави специално за Нели от Любо Собич и много-много целувки. Следващите песни ще звучат и за веселата компания, която ни слуша в Смолян. Всичко най-хубаво желаем и на вас и добро настроение с Радио Веселина. Добър ден, вие сте в ефир, заповядайте.
1: Привет, може да поздравя Пепи Усмивката, всички Пепи днеска и нощеска, да бъде жив и здрав и всичко най-добро желаем в живота.
0: За Пепи Усмивката?
1: Да.
0: Добре, как се казваш ти?
1: Иво Кръстев.
0: Добре, Иво, поздравяваме го специално, жив и здрав да е.
1: Всичко
0: хубаво и на те. Поставяме сега с Десислава и Руслан и Мила моя, мили мои.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
4: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
8: Миаманте създаде Редженик. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Миаманте.
9: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
10: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.

Това е честито, аз съм Денислав, най-добрият микс от песни. Продължава с Изгряло е Преслава и Ивелина Колева. Ще чуем след това и една градска

Песен на Никос Икономополос. Телефонът за поздрави е 0878-8010-80. Поздравявате се и на нашия сайт radioveselina.bg. С следващите песни поздравяваме приключенците, семейство Стоянови, които пътешестват из България. Всичко най-хубаво, здраве и късмет от Диди. Специални поздрави за тях със следващата песен. А Бабаев пък поздравява младежите в Гаганица, които натискат бирата с пържените картофки. На здраве, да им кажем и на тях всичко най-хубаво и весел следобед. Стефи също пише: обичам те, мамо, и дано мине добре почивката ти в Гърция. Чакам да си дойдеш. Поздрави с много-много обич и за нея. И още за Ицето по случай рождения ден, да бъде здрав и много щастлив от неговата майка Боряна. Поздравяваме също Виктор. Той днес празнува рожден ден. Здраве, любов и много успехи от цялото семейство. Обичам те, Радо. Това е посланието, което отправя Рада за рожденика. Радо, всичко най-хубаво, здраве, щастие и хубав празник. Поздравяваме и Елисавета по случай рождения ден от родителите и всички близки. Да бъде здрава, весела и щастлива. Добър ден, вие сте. Няма да се получи тук разговора. Добре, да слушаме музика сега. Изгряло е Преслава и Ивелина Колева.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: А, от Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 099 90. Селави. Това е животът.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: 14 минути остават до новините в 2 след обед. До тогава ще слушаме Она то зна и Кеба, Супер Саши, Илиан с песента Приятелю. Ще има и гръцка песен, както и Брезквица с Щене. За Танасия отправяме поздрави сега. Честит рожден ден, здраве, щастие и много късмет. Поздрави от Галип за всички, които слушат радио Веселина, пише той, и за дъщеря ми Нежля, да е жива и здрава и много-много щастлива. Слушател, да чуем сега в ефир. Здравейте, вие сте.
1: Ало, добър ден.
0: Добър ден.
1: Обадам те да гъдката песен.
0: Кого ще поздравиш?
1: Ало. Гръцката песен.
0: Гръцката песен след малко. Добре, за кого да звучи?
1: Спас.
0: За Спас, добре.
1: Василка и Баби.
0: Живи и здрави да сте. Поздравяваме ви, Спас.
1: Да.
0: И още поздрави за Петю, шефа с най-хубавите кайси в Нова Черна, да изкара яко пари и да почерпи на банкета. Това са пожеланията от цялата бригада. Специални поздрави за него. Слушаме сега Кеба и Она то зна.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Разнопосочно остава движението на цените на едро на храните през изминалата седмица, показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Общия индекс на цените отчита лек спад от 0,43%. Поскъпват кравето сирене, кашкавала, прясното мляко и маслото, докато поевтиняват пилешкото месо, яйцата, киселото мляко, олиото и брашното. При зеленчуците най-голям ръст има при тиквичките, а най-сериозен спад при доматите. Поевтиняват още картофи, морков и зелени чушки, докато зелето, лука и червените чушки поскъпват. При плодовете единствено ябълките отбелязват ръст в цената, а най-осезаемо поевтиняват прасковите и кайсиите. Пожарникари от Смолян са оказали помощ на пострадала туристка в района на местността Червената скала край областния град, съобщи говорителя на областната дирекция на МВР Елена Стоилова. Пострадалата е 19-годишна гражданка на Ирландия, която е получила фрактура на крака по време на преход в района. Екип на районната служба пожарна безопасност и защита на населението е достигнал до мястото, оказал е съдействие и е транспортирал младата жена до място, откъдето е поета от медицински екип. Тя е откарана в многопрофилната болница доктор Братан Шокеров за преглед и лечение. Над 8 тона едро габаритни отпадъци бяха събрани и извозени по време на вчерашната доброволческа акция за почистване в кварталите Исток и Дианабад, организирана от Столичната община съвместно с гражданската общност за София заедно. Десетки доброволци се включиха в почистването и подпомогнаха работата на екипите на терен. Столичният инспекторат е осигурил организацията на място, чували, ръкавици и своевременното извозване на събраните отпадъци. Столичната община продължава поетапното миене по карета на улици и прилежащи пространства в централната градска част, като част от регулярните дейности за поддържане на чистотата през летния сезон, съобщават още от общината. През следващата седмица дейностите ще се извършват в район Лозенец. Туристическия маршрут Дяволската пътека край Борино отново е отворен за посетители, след като ремонтните дейности по трасето са приключили, съобщиха на сайта си от общинската администрация. Туристическата атракция близо година беше затворена заради компрометиран участък. През септември миналата година по маршрута стана инцидент с 41-годишна туристка от София, която падна в река Чатак-Дере. Жената беше спасена от екип на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в доспад, след като успя да се задържи за дънер в реката. Дяволската пътека е една от най-посещаваните природни забележителности в района на община Борино. Маршрута преминава през ждрелото на река Чатак-Дере и разкрива природни феномени, водопади, скални образования, дървени мостове и обзорни площадки. Най-атрактивната му част е преминаването под естествения скален дяволски мост, оформен от природните процеси в продължение на много години. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Националният отбор по волейбол за мъже записа седма победа в таз годишното издание на Лигата на нациите. Селекцията на Джан Лоренцо Бленджини надигра състава на Съединените щати с 3-1 в третия си матч от група 8 в Чикаго. По този начин България запази шансове за класиране на финалите в турнира. Тима заема 6-то място с 7 победи и 4 за

0: загуби и се нуждае от победа в последния си мач срещу Франция, за да се класира за финалите, които ще се проведат в Китай. Никола Цолов завърши трети в хаотичното Гран-при на Белгия, 8-ми кръг от шампионата във Формула 2 и запази лидерството си в генералното класиране. Българина стартира четвърти, но още в началото беше изтласкан извън пистата от Рафаел Камара, което го изпрати извън челната десетка. Състезанието беше прекъсвано два пъти след тежки катастрофи, включително инцидент с запалил се болид. След рестарта Цолов направи впечатляваща серия от изпреварвания и се възползва от наказанията и стратегически грешки на съперниците си, за да финишира трети. Победата спечели бразилеца Рафаел Камара. След 8 кръга Никола Цолов остава начело с 161 точки пред Габриеля Мини, който е с 134 и Камара с 125 точки. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обед и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. В област Кюстендил в тунел Кочериново на магистрала Струма не работи осветлението, съобщават от пътната агенция и призовават към внимателно шофиране. На магистрала Тракия в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София се полага пътна маркировка, участъка е сигнализиран с пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Продължава честито с вашите поздрави и с най-добрият микс от песни. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-801080, както и на нашия сайт radioveselina.bg. Оркестър

0: Марица и Иван Велев, ще слушаме с Кунемоме, след това и Бранка Сорлич и Халид Бешлич, Рана Есен. Поздрави специално за Стоян, честит рожден ден, здраве и успехи от семейство Георгиеви. Здравейте, вие сте в ефир, заповядайте.
1: Ало, да. Добър ден. Чуваме ли се?
0: Чуваме се прекрасно, да. Кого ще поздравите?
1: Добре,

0: може с някоя сръбска песен, понеже харесва сръбска музика?
1: Може, разбира се, след малко ще звучи и сръбска песен специално за него.
0: Благодаря ви много, лек ден, лека работа и до чуване.
1: Всичко хубаво, слушаме сега оркестър Марица и Иван Велев с Куне Моме.

Честито, ще слушаме Бурята в сърцето ми, Софи Маринова и Устата. След рекламите песен на Иви Адамо, както и Ивана Милевич, Деман Туиме. Поздрави за Хасан и Мурат от Дания. С пожелание за много здраве и късмет и по-малко нерви от Радослав са поздравите. И за Христина по случай рождения ден, да е здрава, весела и щастлива от семейството и цялата компания, с която празнува.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.

и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

Честито продължава, аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Пепи Христозова, сега и Булче, цъфнало Гюлче. След това ще чуем и Василий Скарас с песента Епистрефо. За човека с уникалните краставици да дава газ и да варди гумата, това пише Моисей. Поздрави специално за него. А Митко Горския пък поздравява Чичо Венци и Чина Венета от село Малък. Деви си опоториха са те. Живи и здрави бъдете и хубав следобед!

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Е, не.

0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
2: Песни камела с тропо, парадехоме. Και γι' αυτό σε σένα

Със следващите песни в честито отправяме поздрави за най-добрия баща Митко на близнаците от Шумен. От Иван са поздравите и пожелания за много здраве, щастие и късмет. Слушаме вече Лепа Брена с Любов Нова. Поздрави и от Александър за неговата скъпа съпруга Николинка Александрова от село Дибич. Честит рожден ден, да е жива и здрава и все така добра. Поздрави за нейния празник с най-голяма обич от Александър.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Двама служители на Националната агенция за приходите, командировани от Главна дирекция Фискален контрол София, са задържани непосредствено след получаване на подкуп в размер на 300 евро от собственик на мини-маркет в Черноморец. Сигнал е подаден в събота в районното управление в Созопол от самия търговец. Малко по-рано същия ден двамата данъчни служители извършили проверка в търговския обект, при която констатирали множество нарушения. Те поискали от собственика сумата от 300 евро, срещу която обещали да му съставят акт само за едно от констатираните нарушения. Веднага след предаването на парите, служителите на агенцията са били арестувани. По случая е образувано досъдебно производство. Природния газ да поевтинее с 1% и през август да се продава за малко над 37 евро за мегават час без такси и налози. Това предлага Булгаргаз в заявлението си, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Преди регулатора да утвърди цените на газа, те трябва да бъдат разгледани на открито заседание, след което ще влязат в сила от 1 август. Ферибот, превозващ 116 пътници и членове на екипажа, е потънал край бреговете на Гвиана през нощта. Кораба Барима е отплавал от Джорджтаун към порт Кайтуна, когато около 23 часа подал сигнал за бедствие. Веднага са започнали спасителни операции с участието на държавни и частни екипи. До момента са открити и спасени 8 души, като операцията по издирването продължава. Властите все още не съобщават подробности за останалите пътници и за възможни жертви. Броя на потвърдените случаи на ебола в Конго вече е над 2200, като близо 900 души са починали. Това сочат публикувани късно снощи данни на правителството в Киншаса. В същото време от Международната организация по миграция предупредиха, че транспортирането на телата на починалите за погребения в родните им места създава риск от по-нататъчно разпространение на вируса. Ебола остава силно заразна и след смъртта, което прави погребалните практики критичен елемент от контрола над епидемията, заявиха още от базираната в Женева организация от системата на ООН. 23-годишен мъж е задържан в Париж, след като е запалил огън с намерението по собствените му думи да подпали Булонския лес, един от зелените дробове на френската столица. Арестът е извършен на фона на изключително тежка ситуация с огнените стихии във Франция. Пожарите избухнали по-рано през седмицата в гората Фонтенбло и изпепелиха около 2200 хектара. Повече от 32 000 хектара са били засегнати от пожари в страната от началото на годината до сега. Това е повече от площта, опожарена през целия пожароопасен сезон миналата година. Освен Франция, европейски държави като Португалия, Испания и Гърция, както и в немалка степен Германия, са засегнати от тежки горски пожари. Те са подхранвани от зачестяващите горещи вълни и сушата в резултат на изменението на климата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. ФИФА очаква рекордни приходи от 15 милиарда долара от световното първенство, което приключва с финала между Аржентина и Испания тази вечер. Това е сума много по-голяма от първоначално очакваната от Световната футболна централа. Guardian посочи високите приходи от хотелиерство и продажба на билети като основна причина за значителното увеличение на печалбите. ФИФА не регулира цените на официалния вторичен пазар и събира такса от 15% на билет, както от продавача, така и от купувача. В същото време анализатори посочват, че Мондиала не е успял да даде очаквания стимул на икономиката на Мексико, като ръста е само временен, а приходите са едва около 2 милиарда долара. Страната беше домакин на 13 от общо 104.

0: четирите мача на шампионата. До полунощ валежите в Западна и Централна България ще спрат, а облачността ще намалее. Утре деня ще започне със слънчево време, но още преди обяд от запад, а след обед и над останалата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. В много райони ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, а в отделни места и градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Вятъра ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб в Дунавската равнина, умерен и с него ще започне очакваното леко захлаждане. Максималните температури утре обаче все още ще са високи, между 31 и 36 градуса, около 31 в София. От 15.30 до 22 часа днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Целта е безопасност и улесняване на пътуването за леките автомобили, когато трафика е най-интензивен. Шофьорите на тежкотоварни камиони, пътуващи от и към Бургас, могат да използват като алтернативно трасе под Балканския път. За пътуващите към и от граничния преход Кулата, обходният маршрут е по пътя Симитли-Гоце-Делчев. Ще бъдат осигурени две ленти за движение към София и една за Кулата.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: шоу.
1: Започва и последния част на честито за този следобед. Аз съм Денислав, телефонът за вас 0878-801080. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Ще слушаме оркестър Орфей и Ой, вино, вино. След това и Никола Рохвич, Мед и сладко грожде. Поздрави от групата от Мегдана в село Тополово, специално за компанията,

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Със следващите песни поздравяваме специално Таня Маркова. Честит рожден ден, да е здрава и щастлива. Поздрави специално и за Мете, който в момента е на басейн от Шенол Юсуф, с пожелание за приятна почивка и весело лято. Тони Стораро слушаме с две.

0: Дата радост.
1: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
6: Давам му целувките.
5: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и

Поздравяваме Добри и специално от Таня с пожелание за много здраве и късмет. Честитим рождения ден на Бисер Александров от цялото семейство. Бъди жив и здрав и много-много успехи за Стоянчо, за Катя и за Пепи. Те в момента пътуват лек път и всичко най-добро от Бубето. Слушаме Радостина Паньова и Ой, Винце, Винце!

0: танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Сега в Била. Вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
2: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
3: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
6: Ей ти, шофьора!
7: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А, една жена ме взе! Чао!
8: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
9: Цеца, наживо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

За финал, Драгана Миркович, све бих дала да си ту. Ще слушаме и катастрофа на Ая и Емил Търъфа и песен на Петрос Яковидис, както и Истана ми е судбина на Аделиса и Халид Муслимович. Искам да бъдеш с мен, Слави Трифонов и Куку Бенд. Това са песните до новините в 16 часа. Асан пише, поздравявам компанията от село Сушево, на здраве на цялата компания. Поздрави и от Ралица за Боян, най-невероятният съпруг. Честита първа годишнина, любов моя, това пише тя. Поздрави и за най-шантавите кумове, Катя и Павлин. Благодарим ви, че сте част от живота ни. Специално за вас звучат следващите песни. Това е и финалът на Честито. Вие останете с Радио Веселина и Ретро Микса, който започва веднага след новините в 16. Аз съм Денислав, пожелавам ви хубав следобед. Ще се чуем отново в 18 в вечерното издание на Честито. До тогава!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Тежки пътни инциденти

0: Мотористи и пешеходци белязаха последните часове в страната. При катастрофа край Великотърновското село Горно Косово загина 46-годишен мъж от Павликени, след като нерегистриран кросов мотор паднал от мост. Другия мъж, който е бил с него, е откаран в болница. Във Варна трима мотористи пострадаха тежко при верижна катастрофа. Най-сериозно е състоянието на 34-годишна жена, която е в кома и на апаратна вентилация. Другите двама пострадали също са настанени в болница. Инцидентът е станал след като единия от тримата мотористи задействал рязко спирачките. Тежки произшествия има и с пешеходци. В Бургас жена е с опасност за живота, след като беше блъсната на пешеходна пътека от автомобил, управляван от 19-годишен шофьор. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. В Благоевград тази сутрин възрастна жена също беше ударена на пешеходна пътека. Тя е откарана в болница с травми на крака и таза. Причините за всички инциденти се разследват. Майка и дъщеря пострадаха при взрив на газова бутилка в жилище в пловдивския квартал Тракия. Инцидентът е станал преди обяд в апартамент на четвъртия етаж на жилищен блок, докато двете жени си приготвили храна. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и спешната помощ. Медиците са прегледали пострадалите, като от по-сериозно лечение се нуждае по-възрастната жена. При взрива са нанесени материални щети, основно счупени стъкла. От противопожарната служба в Пловдив напомнят, че използва на газови бутилки в домашни условия крие сериозни рискове. Дори малък теч на пропан-бутан може да доведе до образуване на взривоопасна смес, която се възпламенява от най-малката искра. Атомната електроцентрала Дърховейн, която се изгражда в югозападната част на Иран, е била атакувана от американски сили през нощта на 19 юли, съобщи Организацията за атомна енергия на Иран. По данни на иранските власти, няколко снаряда са попаднали в района на строителната площадка на централата. За сега няма информация за пострадали или сериозни щети. Атаката е поредната ескалация в напрежението между Съединените щати и Иран, което се засили от началото на юли. Според Техеран, американските сили са извършили серия от удари по иранска територия след предполагаемо нападение срещу търговски кораб в Ормузкия проток. В същия ден президента на Съединените щати Доналд Тръмп обяви края на примирието с Иран. В отговор Техеран започна атаки срещу американски цели в Близкия изток, включително обекти в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, Обединените арабски емирства и Оман. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Броени часове остават до големия финал на Мундиал 2026. След повече от месец футболни емоции, 103 мача, рекордна резултатност и спорни решения, идва момента на истината. Шампионите на Европа и Южна Америка, Испания и Аржентина излизат тази вечер на MetLife Stadium в Нью Джерси в непредвидим финал на шампионата на планетата в Съединените щати, Канада и Мексико. Мундиала ще бъде необичаен и заради това, че на почивката ще има шоу с участието на някой от най-големите музикални звезди, начало с Матона, Шакира, Джъстин Бибър и BTS. От FIFA вече потвърдиха, че програмата ще продължи 17 минути. Испания и Аржентина са се срещали само веднъж на световно първенство през далечната 1966 година на Мундиала в Англия. Тогава Аржентина побеждава Испания с 2-1 в двубой от груповата фаза. Главен съдия на матча тогава е българина Димитър Руменчев. Друг любопитен момент е, че следващото световно през 2300 ще бъде организирано и в двете държави. Испания, Португалия и Марокко спечелиха правото да бъдат домакини на 24-я мундиал, но по повод 100 годишнината от първото световно първенство, FIFA реши Аржентина, Парагвай и Уругвай също да приемат мачове от турнира. През 1930 година точно Уругвай е домакин на първия мундиал, като в финала в Монтевидео печели с 4-2 срещу Аржентина. До полунощ валежите в Западна и Централна България ще спрат, а облачността ще намалее. Утре деня ще започне със слънчево време, но още преди обяд от запад, а след обед и над останалата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. В много райони ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, а в отделни места и градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Вятъра ще се ориентира от северозапад.

0: запад ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен и с него ще започне очакваното леко захлаждане. Максималните температури утре обаче все още ще са високи, между 31 и 36 градуса, около 31 в София. От 9 часа на 20 юли започва авариен ремонт на фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните работи преминаването през съоръжението ще е в една лента, като трафика ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. Срока за завършване на строителните работи е 31 август.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
1: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.
3: Ало, България! Варна, какво става при вас?
4: О, велики Фароне! Човекът взе парите и

желаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретро Микс по радио Веселина.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

на път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро Микс по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Раздвижи деня с радио Веселина или най-добрият микс от песни.
1: Радио Веселина.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 3160. 60.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Точно в 18 часа в неделя вечер. Здравейте! Започва Честито с избраната от вас музика и с поздравите към хората, които обичате. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно в следващите 4 часа. Телефонът, на който ще се чуваме с вас в ефир, е 0878-80-10-80. Правите поздрави също и на нашия сайт radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. За начало слушаме сестри Диневис, Все така да сме, след това и Дарко Филипович, Требаш ми. И така започва Честито с дата 19 юли. Останете с нас.

днешната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Ето ги и първите музикални желания. Мале, мале, Габриела и Селина. Ще слушаме след това Глория Кеба и Симона Загорова с музиката Елек и Лепа Брена Бато Бато. Да чуем сега и слушател на живо в ефир. Здравейте, вие сте.
1: Здравейте. Може ли да поздравя семейството ми с Кой бе кой?
0: Кой бе кой? Добре, как се казваш ти?
1: Йоана.
0: Добре, Йоана. Специално за твоето семейство. Песента след малко ще я чуем.
1: Благодаря.
0: Приятна вечер. Поздрави от Сияна Ненова за бившия, с пожелание за много здраве и късмет. Поздравяваме също Асан и компания. Весела вечер желаем и на вас. Лепа Брена с Бато Бато от Виктория. Специални поздрави за нейната буба. Обичам те много. Това е посланието, което Вики отправя от ефира на Радио Веселина. Пореден слушател да чуем сега. Здравейте.
2: Здравейте, Жени. Веско от Руян. Да поздравя братът на Веско Маризов с честит рожден ден.
0: За кого да звучи тази песен?
2: На Димитър Ангел от Попишка да отруям.
0: Добре, поздравяваме го. Ще чуем и тази песен след малко. Музиката е лек. Глория Кеба и Симона Загорова. Поздрави от Митака за всички слушатели. Благодарим за поздравите, Митак, към нас. Бъди жив и здрав. Весело лято желаем и на теб и хубава вечер. Още поздрави за Сашо, Ники и Асен. Те в момента пътуват. Лек път и всичко най-добро от Ирена. Поздрави специално за вас. Слушаме сега песента Мале-мале, Габриела и Селина.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG!
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
4: Ей ти, шофьора!
5: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
6: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

Лепо време слушахме с Бато Бато. Пожелахте си Преслава и Азиз кой бе кой. След това и една гръцка песен на Костас Карафотис в честито.

0: Пише, прибираме се от морето към Русе. Поздрав за всички пътуващи в тази жега. Да, пускайте климатиците и радиото на Макс. Хубава вечер, лек път и добро настроение от Зари за всички, които в момента са в автомобилите си и пътуват неделя вечер. Да, денят на голямото прибиране. Кой от Гърция, кой от друго любимо място. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост. Това е моя апел към вас. Сега да чуем и слушател в ефир. Здравей!
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Може ли да поръчам гръцка песен?
0: Може.
1: На Ана Виси.
0: Ана Виси, коя песен нейна да чуем?
1: Ами, Сихаритирия.
0: Добре, за кого да звучи?
1: Еми, за всички от столичен електротранспорт, които работят.
0: От кого? Как се казваш ти, от кого се поздравите?
1: Еми от колега.
0: От колега, добре.
1: Иван се казвам, Иван.
0: Добре, Иван, и ти ли си на работа в момента?
1: Еми да.
0: Лека да ти е работата и добро настроение с нас, това ти пожелавам.
1: Дано и на вас приятна работа.
0: Приятна вечер. Така, ще потърся песента на Ана Виси, която искаш. Надявам се да разполагаме с нея и да я чуем след малко. Още поздрави за Антуанета по случай рождения ден. Много здраве, любов и късмет от Венци. Поздрави също и за Юри. Здраве и успехи от цялата весела компания. Слушаме Кой бе кой, Преслава и Азис. Не да!

0: Веселин Маринов и рожден ден ще слушаме в следващите минути. И Цингарела на Дарко, пожелана песен от Криси за нейната скъпа майка Вили. Да бъде жива и здрава, много късмет и лека работа, това и пожелава Криси. Да чуем и слушател в ефир сега. Добър вечер!
1: Добър вечер! Може ли да поръчам ляд на жълта рокля специално за баща ми?
0: Как се казва твоя баща?
1: Калин.
0: Калин, добре. От кого са поздравите?
1: От Йоана.
0: Добре, Йоана, само трябва да изчакаш един час да дойде реда на тази песен, че Веселин Маринов сега ще го чуем с рожден ден, след около час и ляд на жълта рокля.
1: Добре.
0: Приятна вечер. Поздрави за Симона по случай рождения ден. Здраве и успехи от семейството и всички близки. Веселин Маринов сега и рожден ден. Поздрав и за всички рожденици, които празнуват с нас. Още един слушател преди песента. Здравейте.
2: Ало, здравейте, добър вечер.
0: Добър вечер.
2: Дани, искам да попитам, имате ли на Милко Каладжиев Бони Бони? Вчера искахме да я поръчаме тази песен.
0: Не, нещо друго избери.
2: Добре, ами коя? Ние ще пази някоя следваща гръцка песен, те новите, където са.
0: Добре, някоя ще има гръцко след малко, за кого?
2: За Анита, за Петранка и за Мерито, където са в момента на Дубай отидоха на почивка и са ми ги поздравими.
0: Добре, от кого?
2: Там.
0: От кого се поздравите?
2: От Илиан.
0: Добре, Илиане, поздравяваме ги. След малко ще има и гръцка песен специално за тях.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса.

0: още днес на 0889-09-99-90. Селави. Това е животът.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Пожелахте песен на Нависи и преди това и Десислава с моето зайче. Полинка от Русе поздравява скъпата си сестра Ваня за нейните деца,

0: за всички компании, които са на Дунава и за нейното любовче, разбира се. Поздрави с много-много целувки. Десислава и моето зайче, специално за Красимир от Мариана с думите обичам те и разбира се с най-добри пожелания. Поздрави и за момчетата Христо и Веско, силно ви прегръщам и много целувки от Леля Искра се поздравите с много-много обич. Здравейте, вие кого ще поздравите?
1: Добър вечер, Дени.
0: Добър вечер.
1: Обажда се Емили. Първо искам да благодаря на от ТТВ на милото семейство, което посрещна мен и гъцките ми приятели. Те пожелаха да чуят песента на Еми Стамболова «Птица бяла». Поздравявам също и Краси от Ополовград, а на тебе леко дежурство.
0: Благодаря ти и поздрави. Ще чуем Еми Стамболова с «Птица бяла» в началото на следващия час. Станислав иска да поздрави с всички песни до края на предаването. Марианка от Испания, честит рожден ден. Поздрави и от компанията с пожелания за здраве, късмет и много-много сбъднати мечти. Слушаме сега Десислава и «Моето зайче».

0: До края на първия част на честито остава да чуем Радоши Шарката и Попа с Тигре Тигре и Андриана Цекич и Емир Джулович Ципеле. Поздрави от Филиана с сръбската песен за нейния съпруг Красимир, за дъщерята Ивет. Искам да им кажа, че много ги обичам, пише Филиана. Да са живи и здрави, поздравяваме ги. Тигре Тигре от Крум Мазута. Поздрави за неговия брат Асен Тигъра от Нови пазар, за новия мечок, който си е взел от Шумен. Да си го кара със здраве и без аварийна. Най-важното да почерпи батко си с една мастичка и салатка. Това е написал Крум. На здраве на вашата компания. Добър вечер, вие сте, заповядайте.
1: Здравейте! Може ли да поръчам батут за моят брат?
0: Как се казва твоя брат?
1: Моят брат се казва Максим.
0: Максим, а ти си? От кого е поздрава за Максим?
1: Йоана.
0: От Йоана. Добре, Йоана, поздравяваме го със следващите песни. Ти избра малко по-рък.

0: Рано лятна жълта рокля. Ще я чуем към 7:30, както ти обещах, а сега тигре.
1: Шефе, търсят те по мобифона.
2: Пронто, кой е, бе?
3: Абре, брето, стига си вариони пирамиди, бре. Стане върче, бе, ще направим пачка.
2: Я пътова.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: В неделя вечер продължаваме с вашите музикални желания и поздрави в честито по радио Веселина. Аз съм Денислав, оставаме заедно и в следващите 3 часа. 08-78-80-10-80, това е телефона, който ни свързва. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Обещахме Птица Бяла и Еми Стамбулова. След това ще чуем и Райна с Калино Калинче. Специални поздрави за Калина по случай рождения ден от баба и Живка с много-много обичи по за здраве и успехи. Поздравяваме и Краси и неговата весела компания. Бъдете здрави и щастливи. Слушаме сега Еми Стамбулова и Птица Бяла.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Продължаваме в честито с Глория. Радост, тревога, Тони Стораро, Плачат и мъжете и Александра Приович с Мачо Мен. Здравейте, вие сте.
1: Вие пуснахте Ана Висия, но мисля, че не беше тая песен.
0: Ами, явно нямахме тази, която искате вие.
1: Еми, добре, не, добре, мерси много.
0: Живи и здрави, приятна вечер, Стефи пише: обичам те, мамо, много, ти си всичко за мен, бъди.

0: Тинка Борисова.
1: Тинка Борисова, празнува ли нещо?
0: Еми не, просто така искам да поздравя, ако имате песента на Панайотов Охридското езеро.
1: Имаме я, да. От кого е поздрава за Тинка Борисова?
0: От Любка Михайлова, нейната дъщеря.
1: Добре, Любка, след около половин час ще чуем и песента, която вие избрахте.
0: Много ви благодаря. Лека вечер.
1: Лека вечер. Сега Глория и ремейка на Радост тревога.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
3: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
4: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

Това е честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-880-1080. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Иван Дяков и Снощи Либе ще слушаме след малко. След това и Магнитис на Нико Сапергис. Поздрави специално за Джамайката, за групата, която се завръща от остров Авса. Благодарим, Радилов, Джамайката, най-добрия шофьор. Това са написали групата. Поздравяваме го, разбира се. И още поздрави специално за емблемите от Надежда, блок 426, които разпускат на Диканя. Айде само за майсторите. Сашо, Тони, Тоши, Митето, Ели и Вики. Когато сме най-зле, така да сме. На здраве от Александър. Това е посланието, което той отправя към вас. С гръцката песен поздравяваме и най-голямата приятелка Мерили. Обичам те много, с теб съм. Това е написала Мартина Галинова. Слушаме сега Иван Дяков и Снощи ли бе?

отправи поздрав с честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg. Радио Веселина.

087-8-80-10-80, телефонът за връзка с нас. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Обещахме Веселин Маринов с Лят на жълта рокля. Ще чуем и Димана с 1000 градуса любов. Емо избра тази песен. Тя ще звучи за Ани и Цвети. С пожелание за щастие, късмет и много лични и професионални успехи. Емо, благодарим за поздравите към екипът ни. За Дени от един незаслужаващ приятел, който я цени като човек. Това е посланието, направено на нашия сайт. Още поздрави за приятелите от селото Полово, за Тартура на компанията Илко Сотиров, за моя приятел Володя Стоянов Войводата, за Штурумакия, за всички приятели и сънародници, за екипът на Радио Веселина от Александър Доспадски от Велинград е поздрава с пожелание за приятна вечер. Слушаме сега Веселин Маринов и Лят на жълта рокля.

0: Празно честито! Настроение!
1: Поздрави!
2: И най-добрият микс от песни.
1: Всеки делник от 13 до 15 часа.
2: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Целави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Целави. Това е животът.
4: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
5: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
7: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Неделната вечер продължаваме в честито Охридското езеро и Панайот Панайотов. Ще слушаме също Моя сън на Софи Маринова. С тази песен отправяме специални поздрави за мама Дикова. С пожелания за всичко най-хубаво да има, много радост и всичко най-добро от Мария Дикова. Поздрави специално и за Венцислав Блажев. Да бъде здрав и да почерпи за Дизел бегачката. Дидо го поздравява най-сърдечно. Със следващите песни отправяме поздрави и за Руми. Честит рожден ден от цялото семейство. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Ами да, обаче не чувам.
0: Ми намалете радиото и ще се чуем по-добре.
1: Добре, аз ще се отдръпна от колата. Добър вечер, обаждам се от някъде в Сливенския Балкан.
0: Така.
1: Казвам се Красимир. Искам да поздравим едно очарователно момиченце, Вики, Виктория, с песента. Да.
0: Коя песен да звучи за Вики?
1: Песента на Азис Сентропе.
0: Азис Сентропе, добре. Голяма компания ли сте се събрали там в Балкана или...
1: Не сме много голяма компания, обаче паржолите и мускатовата ракия ни е много хубава.
0: Поздравяваме ви, на здраве на цялата компания. Ще чуем и Азис Сентропе малко по-късно, след 8, и тази песен в честито ще звучи за вашето добро настроение. Сега Панайот Панайотов и Охридското езеро.

Софи Маринова слушахме с моят сън, а сега Драгана Миркович, Плачи землю и Виевската фолк група засвирили са три гайди. С Плачи землю поздравяваме Станислав Далемски. Честит рожден ден на най-добрия пилот на изтребител в България. Да бъде жив и здрав, обичаме те. Все така весел, щастлив, обичан и усмихнат да си от всички близки и приятели. Поздрави и за най-прекрасния мъж на света Крум. Обичам го безкрайно много. Това е написала Борислава и му изпраща много-много целувки. И още поздрави за Станислав по случай рождения ден от семейството. Да бъде здрав и много-много щастлив.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължава честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 0878-8010-80, както и в сайта radioveselina.bg от бутона на първи поздрав. Песните до края на този час вече са избрани от вас. Редим музиката и в последния час на предаването от 9 до 10. Сега Илиан, Happy Birthday и Камелия и Йоргос Адамопулос, песента Тръпката. Това си пожелахте да слушаме в честито. Тръпката специално за Дария, Валя, Нели и Борис. Те са от Николаево, област Стара Загора. Бъдете живи и здрави. Приятна вечер и много-много късмет. Илиан и Happy Birthday. Специални поздрави с тази песен за Илия Узунов от Неделино. Шефа да бъде здрав, автомобила да не закъсва и да няма махмурово кутре. Това са пожеланията от Здравко Петров и от Божидар Чафадаров. Специални поздрави за Илия Узунов. И още да поздравим специално баш майстора Недялко. Здрав и щастлив да бъде, да идва, че салатата се стопли. Това е написала сладката Калфа Дафна. На здраве и на вашата хубава компания. Поздравяваме също и Асен по случай рождения ден. Много здраве и любов от цялото семейство. Да чуем сега Илиани. Happy birthday!

Весели на топ 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

Продължаваме, записано е увремено и бая. Азис искахте със Сен Тропе. Ще чуем и тази песен след малко. След рекламите и песен на Йордан и Сагапитос. Поздрави с песента записано е увремено за комбайнерите от село Гюргич. Виден, Васко, Румени компанията специално за Окси. Да са живи и здрави и да натискат на работа. От Виден са специалните поздрави. Поздравяваме също и от името на Ралица нейното сърце. Асенчо, благодаря на Бог, че влезе в живота ми. Обичам те, нека целият свят е срещу нас. Ще те обичам винаги, любов моя. Това му казва Ралица от ефира на Радио Веселина. Следващите песни ще звучат и за Маца от Нели с най-хубави пожелания и приятни изживявания. Още поздрави от Владислав Мамев за майсторите от Петърч. Господ здраве да им дава и богати любовници. Това е написал Владислав Мамев. Това са и пожеланията към майсторите от Петърч. На здраве и весела вечер и на вас. Евгений отправя специални поздрави за Даниел Илиев, за Нре Маста, който се прибира към Владо Тричков. Евгений обаче тази песен, която искаше, нямаме, затова поздравяваме Даниел със следващите песни. И още за Виктория по случай рождения ден. Много здраве, любов и успехи от цялото семейство. Поздравяваме и Митко Георгиев по случай рождения ден от неговата съпруга Асия с много-много любов и още поздрави за веселата компания, която ни слуша в Стара Загора. На здраве от Бате Васко. Сега записано и увременно.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици.

Телефонът за вас 0878-8010-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Яница сега и мома Яница, след това ще чуем песени на Шер. Мария пожелава попътен вятър на нейната внучка Ирина. Поздрави с много.

Много обич Мария, само че друга песен на Шер ще чуем след малко. Поздрави с мома Яница специално и от Иван Георгиев за Влади, за Криси и Татяна. Те са се събрали по тъсмата в село Здравец. На здраве и на вашата хубава компания. Мария пише, обичам ви братчета, с вас съм и знайте, че винаги ще сме на върха. Поздрави и за тях са следващите песни. Честитим рождения ден сега и на Ибрям Мехмед. Много здраве и късмет от Ирем. Поздрави с всички песни до края на честито. Асен пък поздравява неговата единствена Ралица с много-много обич и с пожелания да е здрава, весела и много щастлива. От Виден поздрави за компанията в Гюргич и най-вече за Шарко. Бъдете живи и здрави и да има берекет тази година от жътвената кампания. Това пожелава Виден на цялата хубава компания, с която се весели. Още поздрави с следващите песни и за Мартин М7-цата. Той, доколкото разбирам, пътува, само че тази песен, която искаш, няма да успеем да я чуем тази вечер. И още за Краси, по случай рождения ден, пожелания за здраве, много любов и сбъднати мечти от неговата майка Зорница. Оставаме сега с Яница и мома Яница.

0: Вие сте с честито по радио Веселина. В неделя вечер с мен Денислав. Телефонът за вас 0878-80-10-80. Поздрави и на сайта radioveselina.bg. Сега продължаваме с Тони Стораро и Джамайката. Най-добрата фирма. Ще слушаме след това Валдес и Рибна фиеста. Добрин пожела най-добрата фирма и иска да поздрави най-яките приятели от Искър, Пелово, за Петю, Златка, Биляна, Десислава, да са все така весели, да се събираме и уважаваме, на здраве от Добрин, специално за вас, песента най-добрата фирма. А Рибна фиеста пък е поздрав от Юзеир Рамадан за неговите приятели Еркан и Тескан. Добре дошли в България. Бъдете здрави, весели и много-много щастливи. За всички етрополци също следващите песни от Стрелата. Между другото, спираме с музикалните желания точно в този момент, тъй като всички песни до края на предаването вече са избрани от вас. Добър вечер, заповядайте. Здравейте, чуваме ли се? Намалете радиото.
1: Здравейте, не може да поръчим една песен.
0: Кого искате да поздравите и коя е песента, ако случайно пък е избрана?
1: Моля?
0: Коя песен искате?
1: Искаме да поръчим на Емануела Късай.
0: Емануела Късай, ако ни остане време обаче, че така до 22 часа всички песни са наредени, но ако успеем да я вмъкнем, ще я пуснем. За кого да звучи?
1: За моята най-добра приятелка Емили Узунова и моята майка Ники.
0: От кого са поздравите?
1: От Златка Филипова, откъдето се връщам от Студен кладенец.
0: Добре, Златка, поздравяваме ви. Живи и здрави бъдете.
1: Благодаря и на вас.
0: Всичко добро. Поздрави и за младите барманки от село Гюргич. Окси и Вели, да са живи и здрави. Специално от Виден. Най-добри пожелания към вас. Мама Вери поздравява нейните силни момчета. Надявам се много скоро да ви видя и прегърна. Това им казва тя от ефира на Радио Веселина. И още поздрави специално за Пламен Байков от Варна, от компанията в село Здравец. На здраве и на компанията в Здравец. Всичко най-хубаво желаем и на вас и приятна вечер. Ами толкова за това включване. Сега оставаме с музика. Тони Стораро и Джамайката и най-добрата фирма.
2: Радио Веселина. Има

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ. Илове!

До края на този час Мухарем Сербезовски и Защо Сотико се побелели друже и Тони Дачева с Петър Румяна думаше. Поздрави от Теодора за Дарин. Тя му казва, че много го обича. Специално ще поздравим сега и от ловджията Александър Любомиров в Пловдив. Специални поздрави за всички на масата на Белица 19. На здраве! Благодаря и на вашият екип. На здраве след работно време.

пише Александър, на здраве на цялата весела компания. Всичко най-хубаво ви пожелаваме на вас. А Неделчо пък поздравява колегата си от фирмата на Даниел и за останалите, за Бай Христо, за Стрелата, за Круми, Манчо. Весела вечер и всичко най-добро. От Стефан Куцаров поздрави за неговата скъпа съпруга Ваня. С обич и целувки и пожелания за здраве и семейно щастие. От Владката поздрав за руската блядка и за Чара. Всичко най-хубаво ви пожелава Владката. Защо са ти косе побелели, друже? Иван и Илияна избраха тази песен. За тях са поздравите, да бъдат живи и здрави. И още да поздравим Милица с много-много любов от господин Момчилов. Да е здрава и щастлива. Поздравяваме също и Васил по случай рождения ден. Много здраве и късмет от Стоян и от цялата страхотна компания. Да чуем сега Мухарем и защо са ти косе побелели, друже?

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Ето ни в последния час на Честито. В неделя вечер с мен Денислав, 0878801080, телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Отново напомням, че песните до края на предаването вече са избрани от вас, така че от тук нататък само поздрави на ефирният ни телефон и в нашия сайт. Снежана Джуришич и Джурджев Дан ще слушаме. Емилия не виждам. Пожелахте и Преслава с розовите очила. Майя Нешкова с честит ден. Морей Сушена Магда, Симона с Момиче от Лед, ще чуем и гръцката песен Миме Кринис и още Глория, Приказка за бисера, Сълзи по земята на Синан, Тони Стораро с 234, Цеца Има и презиме, Меди Времето лекува и Емилия и Софи Маринова с песента Живот. Добър вечер, вие сте.
4: Добър вечер, Ахмед Мурат съм от Дулово.
3: Заповядай.
4: Поздравявам вашия екип, да сте живи, здрави, винаги весели. Поздравявам Ей вас, чакър, аптекара от Дулово и ветеринарен лекар, да е жив и здрав, винаги весел, приятно, много клиенти да има, весело да бъде, винаги приятно да бъде.
3: Добре.
4: И Вали от Тристра.
3: Живи и здрави да се, поздравяваме ги с всички песни.
4: Благодаря.
3: И още поздрави за най-големия български стример, анонимен е поздрава, поздравяваме го с песента Джурджев Дан. Кирчо пише, за брат ми Коце и това ще мине, винаги ще съм до теб и за всички наши приятели, предатели, най-добри пожелания от негово име. Янислав и Бъди поздравяват Петко Енчев, да бъде жив и здрав. И всичко най-хубаво, това пожелаваме на Петко Енчев от името на Янислав и Бъди. Специални поздрави. Котката поздравява всички, за всички приятели, всички слушатели. Хубава и весела вечер. Здравейте, вие сте в ефир.
5: Здравейте, поздрави от фамилия Николовски. Прибираме се на българска земя, за да направя един поздрав.
3: Разбира се.
5: От границата в Николовския и Видин. Искам да поздравя специално моята прекрасна дъщеря Никол и нейния приятел. Благодаря, пардон. Да го поздравя с една хубава.
3: Малко е лошо, обаче връзката така прекъсва на моменти. За вашата дъщеря Никол, това успях да чуя.
5: И моя кандидат Зетиано.
3: Добре. Как се казвате вие?
5: Се казвам Бащето.
3: Добре, малко е лоша връзката, наистина губи се така на моменти и накъсано ви чувам. Живи и здрави, бъдете, лек път и добро настроение ви пожелавам. И още поздрави

0: За Краси, честит рожден ден, здраве, щастие и успехи от цялото семейство. Емилия и не виждам специално за Спасиян. С пожелание за спокойна вечер от Габиса поздравите най-сърдечно. Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер. Искаме да правим един поздрав.
0: Давайте.
1: Значи с песента на Софи Маринова с Звонко Димирович.
0: Няма да ни остане време обаче за тази песен. Кажете кого да поздравим.
1: Искам да поздравя жена ми Христина, поздравя от Митко и братите Синетко, Божидар, цялата компания. От
0: живи, здрави. Живи и здрави бъдете, поздрави на цялата компания.
1: Благодаря и за вас, чао.
0: Приятна вечер.

0: на скъпата дъщеря Сияна. Пожелаваме и да бъде здрава и много-много щастлива. Още поздрави за още един рожденик. Това е Войчо Илиян. И поздрави за цялото семейство от гаджето на едно момче, обаче кажете му името, защото прякора му е пък марка и няма как да го съобщим така в ефир. Поздрави най-специално и за снахата Ивайла и Шурея Митко да поливат градината от поля и пецката с специалните поздрави. Иван пише за моя брат Зенката. Поздравяваме го и Зенката да е жив и здрав. Всички песни до края на предаването нека да звучат специално и за него. Добър вечер, в ефир сте.
1: В ефир, да, естествено. Даже колегата ви сега в момента говори, бургаски вечер.
0: Кого искате да поздравите вие?
1: Ами, цяла България, понеже съм ме обиколил, а повярвайте ми на кръст.
0: Как се казвате?
1: Петър Демиров.
0: Поздрави за вас, Петър, с всички песни, тъй като за бургаски вечери няма да ни остане време. Пак казвам, всичко е избрано до края на предаването. Розовите очила за Дария, Валя и Нели ще звучи тази песен. Бъдете здрави и щастливи. Специално и за любимия от неговата любима с много, много целувки. Още веднъж да поздравим компанията от Пловдив, от Алекс. Те са на Белица 18. Там са се събрали и живи и здрави да бъдат всички. От Александър Любомиров, поздрави с наздравица за цялата весела компания. Живка пък поздравява прекрасния си съпруг Наско, който шофира на връщане от морето, и за готините ми деца Ники и Ивчо, обичам ви много, това е написала Живка с много-много обич към тях. Слушаме сега Преслава и Розовите очила.

Честито продължава с песента "Море и суша" в изпълнение на Магда. Ще слушаме и "Момиче от лед" на Симона. Цветелина Ненова пожела тази песен. За детето ми пише: много здраве, късмет и приятна вечер. А "Море и суша" е поздрав от Деси и Руми, специално за Соня, с пожелание за щастие, късмет и много сбъднати мечти. Благодарим за поздрава към екипът на Радио Веселина. Бъдете щастливи! Близките поздравяват братя Калапатирови. Обичаме ви горе главата, най-хубавото предстои. Това е посланието, което те отправят към тях. И още поздрави от бате Илко, специално за неговата жена Мерили. Обичам те много, пате, с много-много целувки. Още е да поздравим

нашата Петя. От Асене поздрава с пожелание за всичко най-хубаво, здраве и много успехи. Владислав Мамев изпраща поздрави към веселата компания от Рибарица. Там са се събрали те и си празнуват весела вечер и на вас. Бъдете живи и здрави и много-много щастливи. Поздравяваме също и Виктор по случай рождения ден. Здраве и успехи от брат му Пепи. За една хубава и весела компания, която ни слуша в Пловдив, специално за Данчето, за Иво, Спас, Милена и Добри. Весела вечер желаем и на вас и добро настроение. Поздравите пристигат специално от Ицо. Сега Магда Море и слуша.

0: Това е честито. Аз съм Денислав. Телефонът за вас 087-880-1080. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Горе в десния тъгъл използвайте бутона на прави поздрав. Сега, обещахме нещо гръцко. Миме Криниси, Глория, една от новите й песни, Приказка за бисера, пожелана от Снежи. Тя поздравява Цветан с пожелание за приятна и прохладна вечер. Нещо гръцко за моята бивша съквартирантка Маца. Това пише Нелито. Много се радвам, че се чухме и се надявам да ме извиниш за всичко. Целувки и лека вечер. Нелито отправя това послание към нея. Следващите песни специално и от Владимир, за Вуйчо, за баба и мама от село Роза, област Ямбол са те. Бъдете здрави и щастливи. Да чуем и слушател в ефир сега. Добър вечер.
1: Добър.
0: Заповядайте.
1: Искам на кое се обаждам ви, дялова. Ако имате възможност да ми пуснете Хари Бен деветката.
0: И Хари Бен ще го оставим за друга вечер, че няма да ни остане време до края на предаването. Кого искате да поздравите вие?
1: Пепа мене, Вени, дявола, комшията ми, Пепи.
0: Добре, живи и здрави бъдете, приятна вечер за господин Вълчев, специални поздрави от Катя и най-добри пожелания за майстора на барбекюто Кербалата. Поздрави и със следващите песни, да е жив и здрав и все така да му върви, с много обич от неговата съпруга Диди са поздравите. И още от Живка, тя пише: поздравявам малкото котенце Ивчо от мама котка, с много-много обич и с пожелания за всичко най-добро. Здравейте, в ефира на Радио Веселина.
2: Здравейте, отново прекъсна

0: преди половин час, но аз съм упорита. Обажда се Васето, искам да направя един специален поздрав. Виждаме в момента в България.
1: Така.
0: Виждаме се от Германия. Искам да поздравя моята прекрасна дъщеря Никол.
1: Добре.
0: И нашето прекрасно скандинав Зет Сияно. Сияно се казва.
1: Добре.
0: Който идва в България. И искам да ви пожелая хубава вечер, да бъдете живи и здрави. Винаги, когато се прибирам в България, винаги ви звъна на вас от границата.
1: Радвам се, че е така. Ето сега вече е хубава връзката. Успяхме да чуем и вашите поздрави и хубави думи към любимите ви хора. Лек път ви пожелавам и винаги така да ни слушате и добро настроение да имате с нас.
0: Винаги бъдете живи и здрави.
1: Всичко добро, поздрави на цялото семейство.

Синан и Сълзи по земята. Тази песен следва в честито по радио Веселина. След това слушаме и Тони Стораро с 2, 3, 4. Поздрави за цялата компания от Иво от София. Весела вечер на цялата хубава компания. Сълзи по земята. Избрана песен от Назифе Костова за Ивайло Костов от неговата съпруга. Обичам те, чакам те у дома. Това му казва тя. За цялата компания от Даниела и за нея от Милен, да бъде жива и здрава, много я обичам, пише Милен, поздравяваме ви с всички песни. Поздравяваме също и Дарин Филипов Кръмов, обичам те, това гласи посланието, направено на нашия сайт. Не пише от кого са поздравите за теб, Дарине, но съм сигурен, че ще се досетиш. За групичката, която се завръща от остров Авша, жив и здрав да си Джамайка, на здраве на цялата хубава група. И още поздрави за скъпата половинка Петя Данаилова от Голяма желязна. С пожелание за всичко най-хубаво и много-много късмет. Слушаме сега Синан, Сълзи по земята.

0: Финал на Честито в неделя вечер. Ето и кои песни ще чуем за финал на предаването. Има и презиме на Цеца. Времето лекува в изпълнение на Меди и Емилия и Софи Маринова с Живот. Диди избра тази песен за компанията в Драговищица, Кюстендилско. Много готини емоции. Това им пожелава Диди на цялата хубава компания, събрала се там. Честитим 34-та годишнина на Габи и Ангел от сина им Боби от село Новоселци с пожелание за много хубави моменти и най-вече здраве. Следващите песни звучат и за тях. И още поздрави от Александър за Неделино, за Бисер Марангозов и отново за Пловдив на Белица 18-те компанията. Не били чували поздравите, ами усилете радиото и се забавлявайте на здраве и лека, че жената ме чака вече. Това пише Александър. Поздрави за цялата ваша компания. На здраве и всичко най-добро. И още за Руснака, за Рибарица, за цялата компания от Владислав Мамев. От Стефан Мечката. Поздрави за петимата, които си пият под моя навес, пише Стефан. Да са живи и здрави и само Испания. Още поздрави отправяме с следващите песни за всички колеги с най-добри пожелания от името на Ралица. А Габчето пък поздравява Маринчо с много любов и с пожелания нашата приказка да бъде все така сладка. Пожелаваме ви го и ние от сърце. И още от Никол поздрави за най-добрата майка и свекърва на всички времена. Това е Васето. Обичаме те, остани точно такава, каквато си. От Никол поздрави за нея с много-много любов и много целувки. Така завършва честито. Вие останете с Радио Веселина и с най-добрият микс от песни. Аз съм Денислав, пожелавам ви приятна вечер и добро настроение с любимата музика и, разбира се, любимото радио. Успешна нова седмица. Чао!
1: Радио Веселина.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Веселина е вече и в телефона ти с приложението Radio On. Свали Radio On безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89,4.
1: Кюстендил 90,2.
0: Сандански 105,7.
1: Банско 94,2.
0: Кресна 92,3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.